0: Det är klart att vi tänker mycket på alla de berörda parterna I saken. Detta är något som påverkar dem såklart, familjen deras, de som är glada I dem. Vi har omtanke för dem. Jag vet att många av er har det vanskligt nu. Samtidigt så är det
1: Usikt om det är en beveget kronprins Håkon vi hör här ja. Som ju då uttalar sig vagt om rättssaken vi är på god väg in I alltså Marius Borg Høiby.
2: Är vi klara för den rättssaken? Alltså är du klar över hur mycket grejer det kommer att vara?
1: Jag vet inte om jag är klar för den. Ja. Min man uttalade idag morgon sån, "Åh, nu börjar ju den saken. Det blir det kommer inte att stå något annat I avisen de nästa 7 veckorna." Det tror han är helt rätt I. Ja. Jag tror media kommer att kasta sig över detta här, följa det. Det är väl deras jobb också. De kommer att följa detta tätt. Så vi tänkte sån, det är nog om detta I media. Men vad säger medium?
2: Medium är viktig här.
1: Medium också, du har inte simsa medium.
2: Nej, ska man inte. Och då har vi funnit en podcast som heter Spå
1: En dame som kallar sig för Malou som är alltså klarsynt och så kan spå dig på telefon eller via mail.
2: Och det som är lite gøy är att hon har hållit på med detta länge. I september 2024, då var ju kniv I väggen episoden med exen till Marius Borg-Høiby. Det var ju för fick veta om allt, det var liksom helt I starten.
1: Ja.
2: Då började hon att spå lite grann.
1: Ja,
2: vi kan höra.
3: Och jag måste bara säga huttetur. Här var det mycket. Det här tror jag må ha varit något av det värsta jag har sett på faktiskt. Det är egentligen väldigt synd på han här. Det att moren kom in I kongefamiljen har varit ödeläggande för han. Detta är inte något han har önskat. Han har haft det bra materiellt, men han har inte haft det bra allars.
1: Mm. Alltså hvis detta är att vara klarsynt, då vill jag påstå att jag är jävligt klarsynt. Send meg en mail, du kan svare på hva som helst.
2: Det virker som om man ikke har det så bra enn seg. Mm. Det kan nok hvem som helst se.
1: Ja.
2: Men det som litt interessant, for at hun sier noe annet som handler om dette med farsfigur, det noen greier her.
1: Mm-hmm.
3: Det også noe med en farsfigur som han har vanskeligheter med. Om det faren eller Håkon, det litt vanskelig å se, for Håkon kreps, og det kanskje et tror faren til Marius fisk, så de begge vanntegn. Så det var litt vanskelig å se hvem som hvem her. Men poenget med det, som, altså det at det ser ut som det vanskelig, at han ser denne mannen som en løgner. Han kan ikke stole på han. Han føler at denne mannen holder ting skjult og falsk. Det kan også være utroskap I bildet. Og dette vet Marius, og han synes at det vanskelig.
2: Utroskap? Og da tenker jeg på faren til Marius. Han har vel ikke noe dame? Da det jo, altså hvis det utroskap I bildet, så det jo Håkon som utro, ifølge Maru her. Hvis du ser på faren til Marius, Marius så har jo han, han har jo straffedømt flere ganger.
1: Mm. Men ikke altså, for utroskap?
2: Ikke for utroskap. Nei. Salg av narkotika, vold, sånne ting.
1: Mm.
2: Så det at han kanskje ikke klarer helt å stole på far, altså da en farsfigur han ikke helt klarer å stole på, jo ikke så rart heller.
1: Nei.
2: På en måte. Han har jo sittet masse I fengsel, denne pappaen.
1: Mm. Og igjen, dette jo et medium, dette bare klarsynthet fra hennes side. Det betyr jo ikke at det faktaopplysninger, men en del av dette jo faktaopplysninger, men de har da ikke vært en del av medium, men en del av media.
2: Ja.
1: Så det litt vanskelig skiller dette her, synes jeg. Vanskelig å skille snør og barte, rett og slett.
2: Men en ting hun visste allerede I september 2024, det salg av dop.
3: Hvis ikke det den saken som allerede skjedd, så må han ha gjort noe annet. For det noe med politi, og han forsøker å skjule det han har gjort. Jeg føler kanskje egentlig at dette en annen sak enn dette med de damene. For jeg lurer på om han kan ha vært involvert I salg av rus.
1: Dette jo det mest konkrete hun kommer med, som jo på dette tidspunkt ikke har vært nevnt I media, kun I medium, dette med narkotika. Samtidig, jeg skal ikke si at hun ikke klarsynt, Men det kom ikke som verken lyn fra klar himmel eller ut av en spåkul for meg dette at Marius Borg Høiby var involvert med narkotika.
2: Nei, det har vi også visst ganske lenge. Men jeg føler at her har, hun jo på ballen, hun kom jo med det før media på en måte.
1: Ja, da,
2: hun
1: ja,
2: tidligst ute her
1: ja.
2: På sett og vis. Så jeg tenker vi skal følge på en måte rettssaken gjennom Malou her.
1: Det skal vi gjøre.
2: Det skal vi gjøre. Så kan vi jo se, for hun har allerede tatt for seg hva som kommer til å skje I uke 3 av rettssaken, som ikke engang har begynt. Det kan være interessant.
3: Uke 3 I rettssaken ser ut til å være det mest dramatiske. Da kommer det frem sjokkerende ting.
1: Så, ja, så det bare å glede seg.
2: Til, ja, glede seg eller gru seg.
1: Eller gru seg, selvfølgelig. Ja. Men til dere da, som, som allerede før det har begynt, sender at, på en litt sånn metthetsfølelse I forhold til å følge dette her I media, så har man jo da muligheten til å følge det I medium da, via podcasten som du nå hører på. Jeg tror det ikke så dum.
2: Jeg synes det
1: Det et godt tilbud til folk, synes jeg.
2: Jeg synes det.
1: Ja.
2: Vi satser på med Malou fremover I rettssaken.
1: Det to mediepersonligheter, det det heter?
2: Fan, ja, kjendiser.
1: Ja, takk. Takk, mye bedre ord. Som har fått gjennomgå siste uka. Den ene altså da influenseren McMarty, og det andre Sondre Sundby, som med I Farmen, broren til Martin Jonsrud. Skal vi begynne med McMarty?
2: Vi begynner med McMarty. McMarty har jo blitt intervjuet på Vixen Awards, og klarte å si dette.
4: Jeg bare synes det irriterende at folk har skarre ære, eller sier liksom sånne jeg og jeg, sånn, bare sier jeg liksom. Jeg føler liksom at de bare vil ha oppmerksomhet. Snakk vanlig norsk, noe som meg. Normalt norsk.
5: Men har ikke du dialekt?
4: Jeg snakker bare normalt norsk, tror jeg, vet ikke. Har Oslo folk dialekt? I don't know.
5: Så du håper da at dialekter blir lagt igjen I 2025? Da?
4: Jeg håper det, fordi det så vanskelig å forstå. Bare snakk som man forstår det, liksom ikke, ikke liksom være så ekstra på en måte.
1: Ikke være så ekstra på en måte, synes jeg gøy at hun sier.
2: Ja, det veldig
1: For hun jo eksplisitt, hun make-up-artist, og det liksom, det mye. Og så hun vel opprinnelig fra Sarpsborg? Det nå skal være... vi være litt forsiktige
2: med å si hvor folk Nå skal vi være forsiktige fra,
1: ja, det... hvertfall Sarpsborg. Det men det står på internettet at hun fra Sarpsborg.
2: Ja, så...
1: der, og Oslo, alle steder på jordkloden har dialekter. Det ikke sånn... Oslo utgangspunktet, og resten dialekt. Oslo også en dialekt. Det bare variasjoner over det norske språk.
2: Men det fascinerende, for denne saken her kom jo som en videosak selvfølgelig, blir lagt ut på Nettavisens Facebook-sider, og altså de kommentarene, det bare tok helt av, altså å kødde med Norge og dialekter, det gjør du ikke, ass. Det skjønner jeg nå, etter å ha sett det kommentarfeltet, for det var ille.
1: Men hva det folk blir sur for, sier du sånn? At de blir sur for at...
2: Selvfølgelig blir man provosert av å se McMarty lire, altså det pisse der på et klipp foran deg, hvis du ikke... Fordi det jeg ikke skjønner alle, det flere som har gått ut og forsvart henne. Ja. Iselin Guttum har gjort det samme.
1: Bra, Iselin.
2: Ja, det fint, men... og mener at dette her jo bare humor. Og da det jo noe annet. Hvis man ikke kjenner til influenseren, hvis dette bare humor, så det jo egentlig veldig, veldig gøy å spotte han. Du tar jo en influenserroll og sier, herregud, snakk vanlig, sånn som meg. Ja. Oh my god, I don't know. Ja, det så ekstra med skarreren din.
1: Kanskje det humor, jeg tenkte ikke på det som humor, men jeg har ikke. Det ikke ett sted I kroppen min som blir litt provosert av dette. Jeg forstår. Det
2: fordi du ikke har dialekt, vet du, Siri.
1: Jeg har dialekt.
2: Nei, du har ikke dialekt.
1: Ja.
2: Nei, du snakker normal norsk.
1: Men jeg tror uansett hvilken dialekt jeg hadde hatt, så klarer jeg ikke å kjenne sånn, ja, men det et menneske som mener at man ikke skal ha dialekt.
2: Ok.
1: Ja, men... Hva det jeg redd for at det skal sette I gang en ball som gjør at jeg plutselig en dag sånn, nei, nå må jeg språkvaskes, nå må jeg legge fra meg mitt opprinnelige morsmål, nå må jeg snakke om det.
2: Men du slår meg ikke som typen til å sitte på Nettavisens Facebook-side og kommentere på andre ting heller. Du blir jo ikke provosert. Det er jo
1: en egen antennelig og lett irritert. Det irriterer meg null. Det irriterer meg like mye som en kattunge.
2: Ja, du synes det koselig bare. Du også, du også litt imot dialekter?
1: Nei. Jeg synes dialekter dritsexy, men jeg mener det menn som snakker dialekt fra Grimstad. Jeg synes ikke det noe sexy.
2: Grimstad,
1: men det er min smak. Akkurat som jeg må få lov til å velge om jeg synes stor eller liten rumpa pen. Det betyr ikke at jeg ikke mener at det skal finnes. Men ikke opp I min seng uten klær.
2: Hva liker du best? Små eller store romper?
1: Små, ja. Jo mindre, jo bedre.
2: Nei, jo. Altså I flat.
1: Dialekten skal være så nordafra som mulig, og rumpa skal være så liten som mulig. Synes jeg møter en bodøværing uten rumpe, da må mannen min passe seg. Ordentlig passe seg.
2: Ja. Ok, McMarty jo ikke den eneste som har vært I hardt vær. Det har jo også broren til Martin Jonsrud Sundby.
1: Bra, ok.
2: Som heter Sondre, han på farmen. Det duket for tvekamp. Han møter Stinius, og vi kan jo si sånn at kroppsbygningen til Stinius jo ikke helt I samme kaliber som Sondre sin.
1: Nei, altså Stinius bruker sin tid på å spille instrumenter.
2: Fiolin.
1: Sondre bruker sin tid på å pleie kroppens instrumenter på helsestudio.
2: Ja.
1: Han velger, kan man si da, Stinus første kjempe for dere som ikke inne I formen, så han velger motstander, motstanderen velger gren, og man håpet vel at Sondre skulle velge en gren hvor de hadde noe å stille opp med begge to. Sondre velger den mest fysiske grenen av alle, hvor man skal slepe hverandre over en platting via en sekk. Det var helt brutalt.
6: Kom igjen gutter, der har Sondre sin fjerde I kassa. Stinus kjempe på! Kom igjen, ikke gi opp. Kom igjen, kom igjen. Der er Sondre sin femte I kassa.
1: Sondre gikk seirende ut av dette, I hvert fall sånn resultatmessig I konkurransen, og jeg må innrømme at mens jeg satt og så på dette på søndag, så tenkte jeg, Sondre, dette det helt konkurransmessig riktig, ikke sant? Kommentarfeltet delt, der de sier sånn, det handler om å vinne, da tar du den grenen du vet at du vinner I. Ja, samtidig som jeg vet at dette kommer ikke Norge til å like, at du, muskelmann, sleper verdens søteste menneske over parketten her som en dev kattunge. Det kommer ikke Norge til å like. Så på sikt, ja, du har vunnet en ekstra uke på farmen, en uke ekstra med oppmerksomhet, men du har likevel totalt sett gått på et tap her, fordi her kommer du til å få så jævlig mye hate.
2: Altså, jeg synes det var helt forferdelig å se på, og det sånn at han ble slept rundt på den plattingen med skrubb, altså huden prellet av på albur og knær, og jeg bare, det sånn, det et eller annet med Stinus også, hvor man får sånn der, som om et sånt morsinstinkt, bare kvikner til, man får lyst til å bare løpe bort og bare, stopp, ikke gjør dette mot gutten min! Altså, det helt forferdelig. Mm. Og Stinius knakker også helt sammen.
7: Mm. Sjeldent jeg I sånne situasjoner hvor jeg stilte så direkte opp mot noen. Kanskje synes det var veldig behagelig, egentlig.
1: Det første og eneste gang, tror jeg har sett noen I sånn ordentlig bamsekos med Dorte Skapel på vei mot torpet.
2: Ja, det var helt grusomt, men jeg følte jo også at de andre deltakerne reagerte litt, og du skjønte jo at Sondre, han merket på en måte stemningen jo. I gruppa men ganske umiddelbart etterpå.
1: Sondre har gått ut I etterkant og sagt at for det første det er mye som klippt bort der, at han fikk en real fight, og at han prøvde å vise en del hensyn. De var ikke klare over at det skulle gjøres på en treplatting av en del ting som har gjort dette her, på en måte at det ser styggere ut enn det og klipp det rett til en som står I bamsegråt med Dorte Skappel. Ja. TV2 har jo virkelig sånn, de har polert parketten og invitert nettrollen ut og sagt sånn, vær så god, da kan alle gå ut og hate. Og rent sånn teknisk, når Sondre inne på farmen og tar de valgene han tar, så det jo, man kan godt si at han kunne valgt noe som var lettere for de begge og så videre. Jeg skulle bare ønske han har sikkert lært det nå, jeg skulle ønske han hadde klart å tenke at dette her, selv om jeg kan gjøre dette, og selv om det riktig forhold til konkurransereglene og sånn, så burde han sett at dette ikke lurt.
2: Ja, men han sa jo hele tiden, jeg tar sagel I slegge sagel I slegge, sagel I slegge og så han sånn, tenk hvis jeg ikke klarer å slå han han hadde jo klart å slått han I det også men jeg synes Stinus, jeg var imponert for han holdt ganske lenge ut der altså han var en skikkelig fighter
1: ja, og han har også gått ut etterpå at han sagt at han synes det litt flaut at alle så veldig sånn nettopp sånn som du ble lyst til å beskytte han og stryke på han og få mors og sånn, jeg beit fra meg jeg, faen, eller, liksom. Jeg trenger ikke jeg ikke pleietrengende
2: nei, men nå har vi ikke sett deg gråte I fanget til Dorte da
1: men dere, vær litt greie med Sondre han har ikke gjort noe slemt
2: nei, skal vi si at man skal være greie med McMartin da
1: ja, McMartin liker ikke dialekter, hello, det vel?

0: och vinner spillen.
1: Och det var så deiligt.
0: Ja.
1: Och kan jag bara säga, något av det diggaste var ju och prata om det, för jag har ju faktiskt hållit käft om det i ett år.
0: Du har varit flink.
1: Omtrent ett år sedan vi var där.
0: Ja.
1: Och jag husker att jag vant spille en lördagskväll klockan 23:30 eller något sånt.
0: Ja.
1: Och 08:40 dagen efter så stod vi i kö på Leos Lekeland eller vad det heter, Fun Place på Västby.
0: Ja, och ingen har fått med sig något.
1: Nej, och alla runt mig såg på förr så det var spillet som gick på TV då.
0: Ja.
1: Och jag satt inne, jag satt och gynga upp och ner på trampolinen och det var mig och Tuva ett vännerpar och ingen visste att jag hade vunnit spillet.
0: Bra många hoppas jag.
1: Ja, ja. Men vet du, vi liker å gjøre det der for oss selv. Vi som voksne, ja. Det har vært helt insane.
0: Ja.
1: Nei, så satt vi der og så tenkte jeg sånn, tenk at jeg har vært med på det som spillet, og vant. Og det, jeg har fortsatt å si at jeg har vært med på spillet en gang, før om et halvt år. Det var altså helt, jeg synes jeg har vært flink på å holde på hemmeligheter da.
0: Ja, det har
1: ja,
0: vært.
1: Ja, det, så,
0: ja, det ikke alle rundt her som har vært like flinke, for jeg har visst om det ganske lenge.
1: Ja, har det, ja.
0: Men, ja, men jeg har vært flink overfor min familie, som jeg sitter og ser på spillet sammen med,
1: ja,
0: som har vært veldig tydelig på sånn, vi vil ikke vite det.
1: Nei, nei.
0: Jeg elsker jo å dele andres hemmeligheter, eller spre rykter, da, som
1: det heter. Ja.
0: Så jeg har vært, jeg skal ikke si at jeg har hatt det like vanskelig som deg, men det tett bak. Tett
1: altså,
0: bak.
1: Jo, men det, altså, jeg vil jo ikke vite det. Jeg vil ikke vite hvem som vinner ting som kommer på TV, selv om jeg skjønner at ryktene går i bransjen vi jobber i.
0: Ja.
1: Så har jeg litt sånn... det er sånn som spiller. Jeg jo kjempefan.
0: Ja.
1: Slukte jo sesongen med dere og elsket det. Selv om jeg kom jo da hjem igjen fra innspillingen av spillet, mm. og så var resten av sesongen deres på TV. Og da er det jo et eller annet med at når du har vært i det huset...
0: Lett.
1: Nei, men det mer at den kubelyden... Du får, altså jeg får helt gåsut over hele kroppen og sånn stressfølelse.
0: Ja.
1: Så jeg måtte ha et par veker pause faktisk. Men så slukte jeg resten da, det gjorde jeg. Ja.
0: Skjønner. Men som ser da denne sesongen som du har vunnet, så er det ganske deilig å se, litt irriterende, men mest deilig å se at man kan faktisk vinne spillet med å være en ganske hyggelig fyr også.
1: Ja,
0: selv om det er jo mange før deg som har prøvd på det motsatte, men...
1: Ja.
0: Å være litt som den sterke spilleren som spiller mest Og det virker som om egentlig det spillet handler om Er å bruke ordet spille flest mulig ganger Som verb
1: Spille.
0: Hvis du har verbalisert det mest, så vinner du Men du vant på din egen måte
1: Ja
0: Eller vil du si at du spilte spillet
1: Nei, men jeg tror jeg spilte noe måte, tror jeg da Altså, ja. jeg tenker sånn, fordi det jeg husker at Det jeg tenkte på å være inne i det var jo at Jeg må passe meg for å ikke bli veik Mm. Altså, jeg har lyst til å være en fyr som er reis mot folk og hyggelig,
0: mm.
1: og så når det teller som mest, så må jeg tørre å stå opp for meg selv da.
0: Ja.
1: Og det synes jeg klarte av og til, og av og til ikke. Men summen ble jo at jeg satt igjen til slutt der, og var kanskje the lesser of three, altså, jeg følte at jeg haglet stemme både en og andre veien, men kanskje jeg gikk litt sånn under radaren nesten,
0: ja.
1: Og dermed seglet opp som vinner av det hele, men det var helt rått, og for meg var, det som var min indre motivasjon, var jo at jeg har lyst til å være med hele veien.
0: Ja.
1: Jeg har ikke lyst til å reise hjem om og komme tilbake. Jeg har lyst til å være i det huset til det er ferdig.
0: Ja.
1: Det var liksom, så var litt sånn, det var ikke så viktig å vinne, men jeg hadde lyst til å bli med til finalen og kunne si sånn, jeg har fullført hele spillet.
0: Ja.
1: Det er litt sånn når du spiller dataspill, at det er sånn, du har lyst til å komme til siste bossen og si sånn, da har jeg rundet spillet.
0: Mm.
1: Jeg klarte å komme gjennom hele veien. Og nå kan jeg si, jeg kom gjennom hele veien, og jeg sto til og med siste bossen.
0: Ja. Ja, det er veldig bra.
1: Ja,
0: det er det. Og så kan jeg bare, jeg tenker sånn, taktisk bare sitte og tenke etterpå sånn, for man er så immer opptatt av å liksom få ut den sterkeste spilleren. Det er sånn, ofte så mener man det, ofte så sier man det når man vil bli kvitt folk man ikke liker, så bruker man det som unnskyldning.
1: Absolutt, ja.
0: Men,
1: Men jeg tror begge deler er riktig.
0: Ja, og det er så deilig å se disse synk-samtalene etterpå sånn, ja, jeg tror de stemte meg ut, for jeg er den sterkeste spilleren.
1: Ja.
0: Det tror jeg også.
1: Og det kan jo ofte stemme.
0: Ja,
1: Christian Kjelling var den sterkeste spilleren.
0: Ja.
1: Han var helt enorm. Vi satt jo ned og så på at han bare overalt, liksom.
0: Men er man den sterkeste spilleren når det å være den sterkeste spilleren gjør at du er den det sterkeste spilleren er vel den som ikke er den sterkeste spilleren, fordi da flyr man under radaren, og hvilket Hei, fly er best i militæret? Det er jo det som flyr under radaren.
1: Åh, shit. Det der er veldig, ja, men det er et godt poeng.
0: Ja.
1: Men jeg tror... Fordi da er jo på en måte Christian Kjelling er jo avslørt gjennom at alle skjønner at han spiller hardast, og dermed tar han ut. Eller sånn som Stian Blipp i starten da. Spilte hardast, chippet rett ut.
0: Ja.
1: Så der har du kanskje et godt poeng. Altså, jeg føler jo at jeg gikk bra under radaren, tror jeg, for mange.
0: Og da under radaren er det jo lett å spille spillet når man må.
1: Ja. Og da jeg trykket til et par ganger, og det var ubehagelig det. Men da trykket jeg til og sa sånn, nå må jeg.
0: Mm.
1: Jeg kan ikke sitte etterpå og si sånn, ja, da røker jeg, fordi jeg ikke stod opp for meg selv. Jeg må stå opp for meg selv, liksom.
0: Ja.
1: Og det klarte jeg innimellom. Og så var det jo for deg som så på finaleepisoden også et par runder der jeg ikke klarte helt å stå opp for meg selv, men

0: Samtidig så endte det jo greit for meg da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå det jo siste tiden noen som har gått ut og sagt, Terje Sporsheim har gått ut etter Kode Rød, Margrethe Rød, apropos har sagt det etter boksen.
0: Rød, gikk, rød. Rød, ikke Kode Rød, men Rød gikk ut etter boksen.
1: Ja. Ja, fin overgang der, ja. Ja, radioteknisk god overgang.
0: Jeg applauderer ikke det.
1: men også tilfeldig dessverre.
0: Ja, ja.
1: Gått ut og sagt at jeg skal aldri mer være med på reality-tv som med sosialt spill.
0: Ja. Ja.
1: Hva din, hva sitter du igjen, etterlatt inntrykk?
0: Det var helt fantastisk gøy.
1: Ja, ja, ja.
0: Nei, men altså, ja, men problem, altså, det som for min del, og jeg opplever, jeg tror ingen sånn ordentlig sinte på meg etter spillet, og jeg tror at jeg klarte å forstå, og jeg minner meg selv på hele tiden, det jeg minner meg mest på, Siri, det husker jeg sa til meg selv underveis der også, og det tipper jeg du også kjente på, sånn, nå det liksom 100 mennesker på jobb, og en av TV2s dyreste produksjoner, for at jeg og et lite knippe andre mennesker får lov til å leke en tullete leik I voksen alder og alle tar det på fullt alvor jeg med på en greie der jeg leker en leik og alle rundt meg tar det på mega alvor og produksjonen tar det på alvor og liksom bare sånn, det tenk å få lov til, altså jeg tenker sånn, hvor mange ganger I livet skal du få oppleve noe sånt? Kanskje maks hvis du heldig, en eller to liksom og jeg hadde det så gøy, det var så spennende og jeg var så fan av det programmet det var jo derfor jeg ikke, altså alle rundt meg sa jo sånn du kan ikke bli med på det der, du kommer til å bli overkjørt og det kommer til å bli helt jævlig for deg, men jeg var såpass fan av programmet at jeg måtte bare bli med likevel selv om alle rådde meg til å ikke gjøre det og så kjente jeg på en sånn mestringsfølelse gjennom det I form av at jeg da turte å si sånn, nei men nå må jeg stå opp for meg selv nå bygger jeg lag, og nå står jeg opp for meg selv og nå spiller jeg, og nå spiller jeg ikke og først og fremst så prøver jeg bare å ha det veldig hyggelig der, så jeg hadde en på ekte, kjempefin opplevelse I det huset der. Ja. Det var ordentlig gøy og spennende. Og så det selvfølgelig stunder som når det går på TV sånn at jeg har kjent, åh, det var flaut, åh nei, og så sier jeg det. Man blir jo veldig sånn, for det som så rart at du blir jo filmet I 60 timer, det vet du jo. Og så ser du deg selv på TV og tenker sånn, ok, så jeg så klein jeg, eller? Det var, eller for en utrolig dyst kommentar, eller så hvordan det du står, hvordan holdning det du har? Altså, jeg henger opp I så, altså, mange sånne ting, og blir flau med mine handlinger og sånn, men alt I alt, jeg har kjempegod minne av å være der I det huset.
1: Ja.
0: Og vi var på grillfest med lilla lag for to vekker siden hjemme hos Blippen og hadde en sånn nydelig søndag ettermiddag sammen. Og, og da tenkte jeg sånn, ja, og det skikkelig digg gjeng å henge med, og det ikke noe dårlig stemning. Og da tenkte jeg sånn, nei, men da reiser jeg ut derfra med gode opplevelser da.
1: Og så tror jeg det var helt perfekt for deg også at du var i kjelleren først. Jeg tror ikke du hadde elsket å være oppe I huset fra start når, på en måte, når rotterese var I gang der oppe.
0: Nei, og det skjønner jo jeg også. At, og det jo litt sånn, det ser jo at det flere som poengterer at har jeg egentlig hatt den samme reisen. Men så mener jeg jo at vi må jo alle her I livet ta det kortet vi blir delt. Og jeg fikk da den fantastiske gleden av å få lov til å bygge lag. Men så synes jeg, da bygde vi jo lag. Fordi I alle stående før så har jo den alternative virkeligheten kommet inn, altså enten det I garasjen eller skyggehuset eller hva det enn så kommer man jo inn og så blir man spist.
1: Yep.
0: Ikke sant? En etter en, puff, så forsvinner momentum med en gang. Så jeg mener at man kan si sånn, ja ok, så du ikke en ordentlig spiller, men da vil jeg si sånn, jo, for vi bygde et lag som til slutt var lille lag og Sebastian Solberg I finalen liksom. Ja, og da tenker jeg sånn, da har jo vi faktisk skapt noe da.
1: Jeg visste ikke at dere hadde fått kritikk på det egentlig, det synes jeg jo helt dustete, fordi det store bildet etter årets sesong av spillet jo nettopp det. Her var det tre lag, det var jentelag, det var guttelag, og så var det lilla lag.
0: Ja,
1: og dere var det eneste som klarte å bygge et lag. Og historien I det jo helt utrolig fin, både at lilla lag klarer å seile gjennom på den måten, og være så suverene, og at det du som til slutt stikker av med seieren. Det tenker jeg en ganske vakker historie midt opp I all reality og sosialt spill som der ute på TV, så ser det en sånn se så bra det gikk.
0: Ja, det helt enig, og når du sier noe for det som går så ut av tanken på at vi liksom vi fikk det til, og ja, et par sleivete runder liksom, men og vi måtte spise av oss selv, men fader heller alt I alt så tenker jeg at vi kom opp og vi bare klarte å få
1: ut. Og det var lag? Altså dere viser jo verdien av å være lag, den eneste andre som prøvde litt på det var jo Line.
0: Ja. Ja, og hun også sto igjen på tampen. Så det, det er kjempegøy. Men apropos det da, hva tenker du om å aldri delta I sosialt spill igjen?
1: Jeg kommer ikke til å gjøre det, nei.
0: Nei, du gjør ikke det?
1: Nei.
0: Så du joiner Rød og Sporsheim?
1: Jeg joiner Rød-gjengen, ja. Men det fordi jeg dessverre utstyrt med ekstremt god selvtillit, men veldig lav selvfølelse. Så jeg går jo inn I alle situasjoner og tenker sånn, yes, dette blir gøy, og så går jeg ut og tenker sånn, alle hater meg. Men så jeg tror nesten, jeg sitter nesten, dette noe av det tristeste jeg har sagt I hele mitt liv, men jeg sitter nesten aldri igjen med en god følelse etter noe jeg har gjort. Nei, og da men, tror jeg ikke man skal så langt ut på stupebrettet igjen.
0: Nei, så, okay, okay, men den ser jeg på et vis og forstår. Mm. Og jeg har jo aldri bra selvfølelse på ting. Og går jo kvia meg på alt. Så har jeg bare lært meg etter hvert at jeg må bare tåle og stå I det.
1: Ja.
0: På et eller annet vis. Fordi jeg vet at jeg kommer aldri til å bli fornøyd med... Altså, jeg blir jo aldri fornøyd uansett, på en måte. Så da det bare sånn, ja, ja.
1: Kjøre på.
0: Ja. Ja. Og så, men hva det? Jo, jeg tror... jeg ser jo det poenget selvfølgelig, og den der... Det som litt gøy jo at sånn, I retrospekt så var jo den spillesesongen du var med I, der var jo du med og gjorde det til et utrolig spennende TV-program.
1: Ja, det klarer ikke jeg å se utenfor.
0: Nei, men, nei. For der var, altså, jeg mener sånn at dramaturgien her I første halvdel av spillesesong 2 blir jo drevet av at du helt rå.
1: Ja.
0: Og så tenker jeg at, og så du en hard spiller, og du liksom tydelig. Og så tenker jeg at jeg selvfølgelig antar at det finnes folk der ute som ikke klarer å skille mellom det og tenker sånn, så slem hun eller bare sånn. Ja, ja, ja. Altså, altså, ja. Det finnes jo alltid, men I bunn og grunn tror jeg liksom, når man teller opp og ser tilbake på det, så det liksom, hva det man husker? Man husker det, avokadoalliansen, og at du knallhard og beintøft der, liksom. Og det ja. Var en av, for meg som sjoar, kvalitetene til den sesongen.
1: Ja.
0: Og det litt sånn, fordi det er veldig gøy, og det her jo litt vondt å si det, men jeg jo ofte litt sånn der, jeg tenker sånn der, jeg var av og til prøve, så, hvem var som vant sesong 1 av spillet igjen? Hvem var det? Og så må man liksom grave litt, og så, hvem var det som vant sesong 2? Og så tenker jeg sånn, og i året som kommer, hvem var det som vant den der sesongen nummer 4? Hvem var det som vant der? Og så... Ja, varann, ja. Altså, så man glemmer jo ofte, man glemmer veldig ofte hvem som vinner, men husker veldig godt hvem som spilte og skapte TV-underholdning da.
1: Ja, det sant. Ja, man, sesong 1, man husker Dan Mitchoy, men det var Line som vant.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: Sånn, ja, ja. Sånn
0: sesong 2, man husker deg og Bjørte Hjelmeland liksom, men ja. Det var Fatima som vant faktisk, ja.
1: Ja, stemmer. Men så fra spillet til noe mye viktigere og mye koseligere sånn, I livet ditt, som både TV, men som også livet ditt.
0: Som også livet mitt I høyeste grad.
1: Som altså, at du skal kjøpe deg et lite hotell I Hellas.
0: Ja, et lite hotell.
1: Og der jeg mer, der hvor vi startet sånn, jeg vil ikke vite hvem som vinner, fordi jeg ligger foran mannen min allerede.
0: Ja, det
1: det. Krangler vi om. Jeg har faktisk sett en episode 2 ganger, for jeg latet som jeg ikke hadde sett den.
0: Ja, det sånn som jeg har gjort et par ganger, ja. Noe med spillet med Tuva.
1: Ja.
0: At jeg har jo sett Men så sier jeg sånn, har du fått sånn at du kan se det på forhånd? Fordi det får man jo hvis man med, så får man en link. Og så sier jeg sånn, ja det har jeg fått, ja. Og så sier jeg sånn, skal vi se det I kveld? Og så sier jeg sånn, ja det kan vi gjøre. Og så har jeg jo egentlig screenet gjennom hele på forhånd. Og så later jeg som om jeg ser det en gang til. Men det har vært veldig deilig å se det med ho, fordi det veldig deilig å se noen som ikke har vært der sin reaksjon på det. Så det har vært veldig sånn terapeutisk for meg å se Tuva reagere på spillet. Og jeg har klart å holde alt som skjer hemmelig.
1: Ja.
0: Så det har vært veldig sånn Digg. Nå kommer det å spore tilbake til spillet, beklager. Vi var på vei til et litt hotell I Hellas.
1: Ja, for ser dere det også på link dagen før det kom på
0: vi har sett 11 av 12 episoder nå. Ja. Og da har vi vært på, da kom vi inn på kontor, og så får vi se, fordi vi lager jo programmet, vi jo bare med I det. Mm. Og sitter en nydelig gjeng, en vakker gjeng, og fantastiske folk, og syr det sammen hos produksjonsselskapet der. Men da, så kommer vi inn, og så ser vi på, og så det litt sånn, Og så det et par ganger vi har sagt sånn, der barna for synlige, eller men utover det har vi jo ingen påvirkning. Det bare viser det til oss, og så det veldig gøy, fordi det så tett på livet at man blir jo helt sånn paff av og til av hvor tett det på eget liv.
1: Ja.
0: Og det nesten litt ubehagelig. Sånn, det var et par ganger jeg og Tuva har sett, og spesielt episoden der, episode 1 og 2 og sånn, der man prater ganske mye om sykdom og den tida der.
1: Mm.
0: Så viser jo da, produksjonsselskapet viser oss da, det som jo rett objektivt sett tenker jeg sånn, litt sånn en vakker TV-episode som jeg veldig stolt av og som ble veldig fin, men når vi ser det første gang så bare jeg og Tuva sitter etterpå så helt sånn der matt I blikket, og så det sånn, ja, og så Tuva sånn jeg må sove deg altså og så altså, og da har de jobbet revet av seg, og så får jeg null respons fra oss, men så kommer det heldigvis på sikt da men det er bare jeg synes det har blitt skikkelig fint altså
1: Ja, og dere har jo fått helt sinnssyke sertall også, og det jo selvfølgelig fordi det fint, men det man har lyst til å bli sånn analytisk på det, sånn, for hvilket behov det TV-programmet dekker? Det motsatte av spillet på en måte? Det at folk sånn, åja, dette sånn som livet egentlig da? Dette, altså, at det jeg tror det gir oss TV-titlene sånn, nesten tilbake til sånn, hva heter det, reiseprogrammet med han, laksemannen, gutta på skanden, eller hva
0: faen? Du tenker på, herregud, tenker
1: Som bare reiser rundt I lyngen sammen med Smirnoff og kompanier og spiser
0: Arne Brimi, Arne, Hva heter han då? Han är han är vet nöjaktig. Arne Hjeltnes.
1: Ja.
0: Arne Hjeltnes.
1: Men vad heter programmet? Gutta på tur.
0: Gutta på tur. Ja. Vegard Ulvang, Bjørn Dæhlie, lite ymse.
1: Jag ska inte sammanligna det med det, men skönt är när TV var sån, åh ja, det bara det går ganska ja. Sakta och det är koseligt med ja. Folk och det du får inte intryck att det står en på ski och säger sån krangel på 3-2-1 go.
0: Nej, men det och det faktiskt det jag tror det är det då. Ja. Och det surrar sitt eget tempo och så är det och det här är ju lite sån spännande för där har ju NRK gitt extremt tillit I att det går ju så inmari trekt och på tverke och det är ju bara alltså det du har sett nu det är bara så vitt igång.
1: Ja.
0: Allt kaos vi ska igenom. Ja. Men det att NRK då säger sånt nej men herregud det går så det går. Det är livet. Vi vi kräver ingenting, vi ber inte om något. Det bara la det enaste vi ber om är att det är äkta.
1: Ja.
0: Och det betyder att det man får där är ju ett äkta TV-program och det betyder att jag såg Aftenposten Aftenposten sin anmäler efterlyste kanske lite mer action och lite mer tryck och så men det får man inte för det är helt fullständigt äkta.
1: Men det är inte äkta längre en idiot.
0: Nej men jag tror det är lite så men jag skönjer att kanske jag tippar att för någon vill nog det programmet gå för sakta och vara för vad ska man säga styrt av tillfälligheter och lite sån men för oss det är ett år av livet på jakt efter en dröm ja. Och det går så det går.
1: Och utan att avslöja vinnaren för det vill jag inte veta men kan äger du idag ett hotell?
0: Ja men det kan du inte svara på.
1: Nej, okej. Okay. Nej,
0: det kan du inte svara på.
1: Nej. För det gick så fort förbi det som blev min favorit ganska tidigt där.
0: Och vad då? Rönna?
1: Det bitte lille som ligger helt ned på stranden.
0: Det bitte lille helt på stranden. Alltså ja. Det där är på
1: Där var det visat att det var någon engelskmän som ägde toppetagen.
0: Oh, ja. Nej, det var faktiskt det var ganska långt upp I Åsen faktiskt.
1: Ja.
0: Och där vi ja där
1: Nej, det är inte det, men då var det samma program för det var någon som låg helt sån som ett räckhus nästan helt nede på stranden sån.
0: Jag vet inte, men är det jag var det på Lesbos?
1: Det tror jag.
0: Ja, där det var en sån taverna helt I strandkanten.
1: Ja.
0: Svært taverna, väldigt lite hotell.
1: Ja.
0: Ja, och där alla rummen var alltså det var ju alltså där var det ju delt det var ju ett toalett på fyra rum och
1: Det är vanskligt.
0: Det och helt fullständigt alltså helt sån alltså jag vet inte hur vi skulle begynt en gång med den och så var det omöjligt att bygga mer och så var det ja. Det var bara alltså allt Siri låg till rätta för att det där var helt omöjligt men hade vi skulle öppna en taverna och kun det och starta kun restaurang så var det ju jättefin beliggenhet.
1: Ja.
0: Och helt sån med sån liksom bara det låg folk rätt föran och sola sig och bara
1: ja.
0: Melinda Bay på Lesbos det bara sökte upp och reste dit till Plumario och Melinda Bay och alltså Lesbos var helt fantastisk och väldigt fin ö.
1: Ja.
0: Men jag visste ju inte att jag skulle bli så förälskad I Kreta.
1: Nej.
0: Som jag trodde var kun massa turismens höjborg alltså.
1: Ja.
0: Kun sån charter, alltså ingenting ont om charter, men att du stappar 5000 människor in på ett hotell och en resort och att det är en enormt badeland vägg I vägg, dig för barna men fullständigt inte I kontakt med lokalsamfundet.
1: Ja.
0: Och så kommer man till dessa små byarna då.
1: Ja.
0: Så hvis man har bil på Kreta, alltså då kan du uppleva allt. Ja. Alltså för det är allt och jag och Tuva har ju varit runt I området och mycket och surra liksom. En sån där en timme från oss är det sån palmstrand som är helt sån åh ja, det är vi Karibien en liten tur. Ja väl. Ja. Och så plötsligt är det sån och här är kunstein och här är grotte och bla bla. Alltså det är bara sån eller bara det är en världen där. Kreta är en hel världen.
1: Jag har aldrig varit I Hellas, ska till Korfu till sommaren. Det gläder mig till.
0: Och jag tror inte du, jag tror inte det blir något ont det heller.
1: Nej, jag kommer inte att förlata hotellets område. Det ska vara där I 7 dagar.
0: Jag ska inte
1: veta vad som är 2 kilometer den vägen.
0: Ska du det?
1: Nej, det tror jag.
0: Men Siri, får du inte lite uppdaget trång?
1: Jag har väldigt lite äventyrlust I mig.
0: Är det sant?
1: Ja, jag är väldigt bassängdrevet.
0: Ja, men det förstår jag för så vitt, men jag tror Korfu, jag tror det för du blir ju gira av att gå igenom såna smala gator och
1: Jo, jag ska in I smala gator.
0: Ja,
1: jag
0: ska
1: till Korfu centrum.
0: Ja, men då ja men så för ja. Det men jag tror Korfu öppnar sig som en sån perle där för dig och visar dig det äkta Hellas som är sån Och det är det som är både irritation och glädje där är ju att Hellas är ju på något sätt både
1: är så gresk.
0: Ja, det är så gresk och det är ingen land som har den stämningen och det är så roligt men det är också grund att det säkert går så inmärkt trögt med allt där.
1: Ja.
0: Att det är roligt men det är för roligt nästan men det är ju det jag älskar vara. Det är det jag älskar med turister.
1: Vi har lagt ett uttryck hemma hos oss som jag lurer på om uttrycket finns så antagligen byn och betyder något annat men uttrycket är att kvärna en greker. Som ju hörs lite ut som
0: vad är det?
1: Nej, egentligen hörs det som att man då att man inte rapar likväl sån men kvärna en greker menar jag att vara helt där det där och kvärna en greker för det har jag väldigt lust till när jag ser på TV-programmet deras.
0: Har du det?
1: När det kommer mäklare utan nyckel och frågar är du intresserad att se inne? Ja, vi har flytt från Norge så vi är ganska intresserade.
0: Ja.
1: Då får jag lust att kvärna en greker. Och det är en känsla man har ofta I livet när man möter någon som går trekt, exakt eller någon som är irriterande
0: så. Det är
1: mitt nya intryck nu att nu har jag lust att kvärna en greker.
0: Det är beinhardt.
1: Ja. så har jeg to spørsmål som bare sånn, fordi jeg opptatt av, systemer og at ting ja. Skal funke.
0: Jeg klar.
1: Skal dere, dette litt sånn royalt spørsmål, ja. Skal dere selv bo på dette hotellet, eller skal dere ha en leilighet I nærheten?
0: Vi skal bo. Vi skal bo på det stedet som har fått minst kjærleik. Og det en slags kårbolig I første etasje, bakerst I første etasje, inne der som sola aldri skinner.
1: Ja.
0: Og det så tett luft der, altså det kommer vel, skal vi se om det kommer... Jo, det, denne veka her går jo det programmet der en lille søster til Tuva går inn I det rommet første gang. Ja. og får en sånn... Altså får helt sånn... Ja, det så tung luft, og det, matrestene står fra 5 år siden, og, og det Men det jeg tror med ordentlig kjærleik og en ordentlig nedvask og en liten ombygging, så tror jeg det blir kjempefint. En fin liten leilighet med plass til meg og Tuva og ungene.
1: Ja.
0: Og så ser vi på om vi kan skape gjesterom ved siden av sånn at vi kan ha det som typ sånn mormor eller, mine foreldre. Eller et eller annet som,
1: ja, for det kommer til å trenge hjelp innimellom.
0: Vi kommer til å trenge hjelp, ja. Ja, jeg tenker at, at vi belager oss nok på at vi har noen buende på siderommet der til hver tid som kan avlaste med barn og sånn.
1: Ja.
0: Og så drømmer jeg om å lage verdens flotteste lekeplass I hagen der, for det jo en fra før av der, en flott lekeplass, men den, eller den ikke flott, den har, den har stått for lenge I ro.
1: Jeg skjønner at ikke du tenker over dette selv, Ronny, men nå avslører du faktisk alt det du sa du ikke skulle avsløre.
0: Nei, nei.
1: Dette, ja, for nå skjønner jeg jo hva dere har kjøpt, og at dere har kjøpt.
0: Nei, altså.
1: Jo, fordi nå driver du og pusser opp leiligheten din inni det, og jeg skjønner hvilket hotell du snakker om.
0: Nei. Hvis du up to date på TV-serien denne veka, jeg har ikke spørt en dritt. Ingenting. Nei, nei.
1: Å, shit, det nesten enda spennende. For nå, det kan bli sånn Kaiser Sose-moment, at jeg må tro at jeg har løst, og så sånn, nei, det hadde jeg ikke, nei.
0: Nei, du har ikke løst.
1: Jeg har ikke løst.
0: Jeg bare, nå prater jeg om ting som skjer I disse episoden.
1: Å, ja. Ok, dette true crime for meg, dette. Men, og så dette har vi problematisert I det alle snakker om allerede, etter å ha sett på programmet og, hyllet det. Hva, har dere glemt at barna skal være med? Fordi de skal jo ikke på ferie, Hellas jo helt konge. Men de må jo gå på gresk, I hvert fall noen av de stedene dere har vært og sett på, hvor de bor 300, det er Hellas sitt svar på Lyngør, liksom. Det 400 innbyggere, kanskje en skole. Den hverken internasjonal eller norsk. Der det en gresk gammel lærer som har alt fra gym til samfunnsfag, som aldri har hatt norske elever før, som ikke kan et ord engelsk, så da må barna deres lære seg gresk alfabet og sitte I sånn skoleuniform I 40 varmegrader I 12 timer hver eneste dag, også søndager antagelig, for sånn tror jeg det I hele aspen.
0: Ja, ikke sant,
1: så, Skal de, tenker dere at de skal, eller skal dere ha hjemmeskole, eller hva?
0: Jeg tenker at vi åpne for alt, egentlig, og så har vi tenkt at vi må bare ta det når vi kommer dit, og det eventuelt skole og barnehage og sånn.
1: Ja.
0: Men...
1: Ja, for det noen år til de begynner på skolen, men jeg bare ser for meg heller, så begynner man kanskje på skolen man 5, da begynner man å få dårlig tid.
0: Ja, men godt, nei, altså, selvfølgelig, det kan godt hende vi må, og jeg tror det liksom... Vi har sjekket stemningen for internasjonal skole og sånn I distriktet.
1: På Kreta det sikkert en internasjonal skole,
0: kanskje? Der det fare for at det både 1 og 2.
1: Ja. Da går det bra.
0: Men jeg tror nok at vi må se hva vi får til, liksom.
1: Ja.
0: Kan det være at vi der I alt av skoleferier, og at en av oss der liksom og lapper... At vi bytter på å være nede, en av oss og lapper resten.
1: Ja.
0: Skal vi ta et helt år eller to, skal vi prøve oss på gresk skole, og hvor gammel skal man være før det blir vanskelig, kan det altså tenk sånn, barn, opp til en viss alder jo barn litt sånn samme det hva språk du har, så lenge vi kommer overens, på en måte, så vi jeg vet ikke, det litt sånn, vi må bare se hva som passer oss, og hva som passer livet, og hva ungene fysene på men jeg tror I bunn og grunn at kanskje I og med at det så innmari, når det low season, så det så innmari low season, så mesteparten av skoleåret det jo, ligger jo brakk.
1: Ja.
0: Så vi får se. Men jeg tror kanskje en sånn lappeløsning en mulighet, og så må vi, jeg tror uansett vi ender med at vi må ha et eller annet menneske som hjelper oss åt, som kan språket.
1: En som 100% egentlig
0: som en sånn
1: vaktmester og landlord hele året.
0: Ja, litt, og som kanskje vi kan vi kan tilby den personen jo en unik avlastning midt I meste trøkket.
1: Ja.
0: Når sesongen står på som verst, så kan vedkommende roe ned arbeidet sitt.
1: Ja.
0: Så jeg tror vi kan få et vi må bare finne et menneske vi kan stole på og som stoler på oss, og som kan være liksom en sånn, og litt sånn bare fordi vi merker at det språket der, og apropos som du sier, alfabetet, språket, vi har altså så lite forutsetninger for å, og det å forstå kulturelle kodag.
1: Ja.
0: Så bare at vi finner et eller annet menneske
1: gresk
0: som...
1: Gresk ironi liksom, finnes det?
0: Ja, umulig! Og jeg vet ikke, men jeg tror bare at vi må finne liksom et eller annet menneske som også forstår oss da. Mm. Og som vi forstår, og som vi kan ha en sånn, som vi får, hvis vi finner et eller annet menneske vi har sånn megakjemi med, mm. så tenker jeg at vi skal, da skal vi lokke vedkommende til å være vår allierte i så, hotellland der.
1: Og så kan dere ta med dere sånn 18 år gamle folk fra Norge som trenger jobb i ferien, som kan bli med ned og jobbe seg ihjel i 6 uker.
0: Ja, absolutt. Og hvis du lurer på om det har rent inn med jobbsøknader til vårt hotell.
1: Det har det,
0: ja, altså, inboxen er full. Altså, inboxen har vært full i over et år siden vi sa at vi skulle prøve på det her.
1: Ja, så det, og, det ikke noe problem.
0: Så hvis det noen av dere som hører på og ikke har fått svar, beklager, men har rent inn, og jeg lover at jeg skal tråle igjennom på et tidspunkt, hvis det blir aktuelt å se om jeg finner. Men altså, ja.
1: For det altså, der jo en del av det man ikke tenker på, men så jeg var veldig imponert av den episoden hvor du fra det ene kontoret til det andre med unge i vogn. Tenk så, fy faen for et rivjern du altså, men det jo så mye sånn, du skal jo også ja, lese søknader, ansette folk på et eller annet tidspunkt så det du som arrangerer en sånn tur til en hytte opp i skogen hvor du setter sammen lag som på teambuilding
0: ja, og mange ligger sammen
1: ja, og alle ligger sammen, ja kollektiv klamydia-runde
0: flott, nydelig, stekt ja. Nei, men det jo det jo masse og alt det byråkratiet, ja. Gud hjelper meg altså, det på statsforvalteren der nå så føler jeg at ja, det jeg så søte og der kjenner vi så innmari igjen, og der kommer jeg gang på gang, fornyet på stille og så det ad og ting tingretten og jeg har aldri vært i tingretten før det her. Nei. Det har vært masse tingretten.
1: For du må tinglyse ting.
0: Ja, du må opp til notariusen der og få sånn det som jeg har lært det liksom det eneste stempelet som ordentlig gyldig et sånt der har jeg sånn løvestempel som liksom Norges offisielle stempel.
1: Ja.
0: Og hvis du har det på et dokument, da kan du få apostille og da det good i hele verden, da det liksom godkjent.
1: Ja.
0: Så da, men da må du begge de plassene så først må du til tingretten og få det løvestempelet, men det ikke nok, da må du til statsforvalteren og få apostille.
1: Ja.
0: Og
1: de har ikke kontoret rett ved siden av hverandre.
0: Nei. I Førde har de det, faktisk. Ja. Så der, i Førde kan du gå rett bak på andre siden av bygget. Så, ja, så, det, så egentlig burde jeg bare spare alle sånne ting til når jeg i Førde, for der det veldig mye enklere å forholde seg til det. Men,
1: og der det jo barnevakt, og man har blitt veldig glad i både foreldrene dine og foreldrene til Tuva også, i den serien.
0: Ikke det søte?
1: Jo.
0: Det fine folk, altså.
1: Fantastiske.
0: Ja.
1: Og de der, må jo være med å hjelpe til litt, eller?
0: Jeg tror det. Jeg har en sterk følelse av at de kan være på hjelpsiden, ja. De er veldig søte, og de litt sånn stakkars alle sammen har blitt liksom, lurt inn i dette fjernsynsprogrammet her. Men jeg tror de synes det har vært hyggelig å være med på.
1: Ja.
0: Så når alt kommer til alt, så tror jeg at både mine foreldre og Tuva sine tenker sånn, ja, men det var faktisk en fin opplevelse. Jeg håper det.
1: Jeg elsker at noen, en eller annen med sånn, litt sånn ung fyr med sikkert litt kult skjegg og stor skjorte, har gått inn i huset til foreldrene og sagt sånn, bare ta med en eller annen stol, og så setter du her midt mellom plattingen og tøyen.
0: Ja.
1: Kanskje det gjerderigget, men det ser så lemfeldig ut sånn, ja, der sitter pappaen til Tuva i en fluktstol på utsida av den gule verandaen, ja, rett ved tøyen.
0: Ja.
1: Og skrever dere om alt fra følelser til skruer
0: ja.
1: Og myttere.
0: Nei, det er veldig fint. Det er midt i hagen der. Ja, men det er nydelig. Ja, det er nydelig.
1: Nå er jeg nysgjerrig på, Ronny, du har fått i oppgave å ta med deg et tema du mener at eller folk, burde snakke mindre om.
0: Burde snakke mindre om, ja.
1: Ja, hva er det?
0: Altså, jeg har et todelt, for egentlig vil jeg si at dette en sånn... vi burde prate mer om... Eller, jeg vet ikke, vi prater ganske mye om KI. Vi prater om KI hele tiden.
1: Ja.
0: Men jeg, min feed begynner å fylle seg opp av sånn konspiratorisk, altså KI skal ta over verden.
1: Ja, og Will Smith skal spille hovedrollen.
0: Ja. Få på det, iRobot. Ja. Nei, men altså, men jeg blir litt sånn der, fy fader, nå har vi sluppet, eller, men jeg føler sånn, det er fare for at alle som hører på noe tenker sånn, men det her prater vi drit med oss om fra før av. Men akkurat dette...
1: Ja, for du vil at vi skal snakke mer om det?
0: Eller mer om det, den der følgen av det. Jeg føler at nå har vi akkurat begynt å liksom komme over fjelltoppen og se hva det å bare slippe ungene helt løs på sosiale medier har gjort med ungdommen vår.
1: Mm-hmm.
0: Og det gikk ikke bra.
1: Nei.
0: Og så tenkte vi sånn, ok, men nå regulerer vi, får på alders grenser på sosiale medier, og så bare det på stelle. Mm. Og så er det akkurat som vi bare, og borti der er det et annet fjell, og det heter KI, og vi bare, vi gyver løs på det også.
1: Ja.
0: Ingen tanke om hvordan det skal bære, eller åt, eller hva som skjer. Vi bare gønner på, og jeg elsker det selv. Jeg sitter og bruker KI til alt. Jeg har byttet fra chat-GPT til Claude, og så har jeg tykket at Claude skal få lov til å lagre alt jeg skriver. Ja. Bare for at den skal bli smartere sammen med meg, fordi det så jævla deilig å slippe å måtte forklare ting på nytt. Og så som chat-GPT for seg, hvis du lurer på om AI har vært en gudegave I Hellas-prosjektet, har jo en egen tur var Ronny's bed and breakfast fan I chat-GPT som har levd I over et år nå, og den, altså, fy faen, jeg har lært så mye av den. Hva trenger jeg for å få det her igjennom? Jeg har følt sånn apostille. Hva slags skjema trengs? Altså, bare, altså, jeg har klart å svare ganske bra på absolutt alt som har med byråkrati å gjøre. Jeg mener, altså, sånn på ordentlig dritbra. Men det, altså, så nå har jeg latt Claude få lov til å bare få fullstendig kontroll, og vet alt om meg, og alt jeg spør om blir lagret.
1: Ja.
0: Og så sitter jeg og tenker sånn, ja, så jeg er med å fyre opp men når liksom jeg bare så fikk sånn video og sånn der at den nye versjonen av ChatGPT fant liksom sikkerhetshull I alle operativsystemer og at jeg kan ikke slippe den løs til folk enda før alle softwarebedrifter I hele verden har fått mulighet til å rette opp I sikkerhetshullene sine.
1: Ja, fordi altså, da kan jeg rane en bank egentlig og plutselig få Senegal sitt bruttonasjonalprodukt inn på konto, ja, hvis jeg ønsker.
0: Ja, typ sånn at det liksom sånne sikkerhet. Altså, den AI-en I ferd med å bli så smart og så klok og så og vet alt, og så sånn at man har en vilje, får en vilje. Og der kjenner jeg at liksom, eller bare sånn, jeg bare synes det fascinerende at vi liksom akkurat har lært at sosiale medier frislipper ikke var så digg, og så bare gønner jeg på med en ny ting og bare sier sånn, kunstig intelligent bare kjør på, ja. Det sitter noen firmaer I USA og I Kina og får lov til å styre alt sammen, og vi bare hiver oss med altså, det helt,
1: men sånne der, fjell har vi jo hatt hele veien det første fjellet heter jo la oss prøve sigaretterfjellet, alle røyka seg hjelp og det var farlig, det må vi slutte med det sånne fjell kommer det helt og vil bare gi, dette blir bra og så alle opp til toppen og så sånn, nei faen, her døde vi jo
0: Men det blir, og det der, fordi det her jo litt sånn grunn til at jeg, det her må jeg prate mer om, men samtidig prate mindre om, for jeg blir jo helt gal av den der, altså, nå makser vi liksom, jeg føler at vi nå er det hyperspeed fremover på alt her,
1: ja.
0: I hele verden, og jeg så nå, på vei til deg I dag, så la seg nyhetssak om at nå har vi første gang bikket over 40 000 krefttilfeller på et år, til tross for at alle har sluttet å røyke. Ja. Så vi stopper I oss ting og blir utsatt for ting som bare gjør oss sykere og sykere, og kreften skal øke, og AI tar over verden, og hva skjer egentlig med USA, Kina skal det invaderes til Taiwan altså det bare sånn, og derfor tror jeg folk ser på et litt hotell I Hellas,
1: ja.
0: Fordi alt mer, men
1: alle trenger sånn pause, ja. Jeg vil ha en pause
0: kan jeg, få, men det, jeg kjenner jo på det selv
1: ja.
0: jeg ferdig med, og det prøver å stoppe meg selv for å bli sånn nyhetsvegrer
1: ja.
0: For det, Siri Kristiansen det kan ikke jeg bli, en fyr som unngår nyhetene
1: Nei, den samtalen jeg har hatt på tog innover I dag
0: hvor
1: en jeg møtte hadde vært på reunion og sa, ja du vet at, og så navnet på vedkommende, for han gikk trinne over meg på skolen så sånn, ja husker du han? Ja, husker han Låman faktisk så ja, han, hvordan går det med han? Ja, nå han tok meg til side på reunion og sa sånn, jeg har sluttet med mainstream media
0: jeg ja, ikke sant.
1: Da tenkte jeg sånn, ja, jeg skjønner
0: ja.
1: Typen
0: ja.
1: Vi må ikke dit.
0: Ja, men, altså, men også samtidig mener jeg, men, sant, men da kan jeg også si sånn, og så har mainstream media et ansvar også for å være etterrettelig og god da.
1: Ja, ja.
0: Så det jo faen meg, altså det men, ikke sant, men ja, polarisering og harde fronter og politisk sirkus og, altså, jeg skjønner at folk blir megasletende og da det sikkert lett å si sånn, ja ok, jeg kunne konsumert mainstream media men kan ikke du, Claude, bare fortelle meg hva jeg skal gjøre nå og så sier Claude akkurat hva du skal gjøre og så har vi liksom latt hendene våre I amerikansk kunstig intelligens business og så får vi bare se hvor det bærer
1: Tror du det finnes et par hvor kona heter Siri og mannen heter Claude? Det power couple, eller?
0: Jeg tror det finnes.
1: det gøy. Og de det saker, og de har blitt kjendiser, de bor I Arizona.
0: Ja. Og her bor det Claude og Siri, og det koser seg.
1: det alle snakker om. Jeg har jo, dette det var da jeg skjønte at jeg hadde blitt gammel, for jeg har sikkert brukt KI uten at jeg vet om det, men jeg har ikke bevisst gått inn og brukt KI på noen måte. Og da tenker jeg sånn, det det som gjør at noen blir gamle og andre blir ikke gamle. Det leste jeg jo til og med om, at det de som slutter å bruke ny teknologi, de blir fortere gamle, for man må helt inn, man må være med hele veien. Og du ser jo det nå på de eldste I samfunnet, som fortsatt ikke har fått mobil. Det de eldste, på en måte. Men hun som sitter ved siden av er like gammel med mobilen, hun fortsatt med. Men det der
0: kjempespennende, fordi min kone jo også sånn anti-KI. Nei, jeg vil ikke røre det, jeg vil ikke ta her og hata KI. Ja. Og har bare meldt det ganske tydelig, ganske tidlig. Og da tenker jeg sånn, ok, men hvis ikke vi blir med nå, og det sånn, det jo også, her sitter jeg også, det å si sånn, vi må ikke la det få fullstendig frislipp, vi må få det regulert, eller verden må finne ut av det her på et litt mer ansvarlig vis. Samtidig, kryssklipp til meg, 10 minutter etterpå, boom, boom, boom, kjøre på, fordi hva alternativet er at jeg ikke er med.
1: Ja.
0: Og det jo det som grunnen til at alle liksom hoste av gården, fordi hvis du ikke er med, så mister du akkurat ut da.
1: Men det jeg nysgjerrig på, for det min trøst da, hvis vi bruker dette denne fjellmetaforen, ja. Og står alle der på toppen av KI-fjellet, og ja. Så vi noen idioter som står helt nede på bakken og sier sånn, nei, jeg nekter å gå opp, ja. Jeg vil være her, vi Ingrid Gjessing som ligger I bånd og gråter og sier, jeg hater det, jeg vil ikke, vil ikke. Og så går det, la oss si det går til helvete da, da går det enten til helvete med oss nede på bakken der, ja. At vi dør, eller så får vi en post,
0: apokalyptisk
1: si seanse, der hvor alle dere oppe på fjellet dør av en eller annen grunn, og så det oss nede på bakken, så sitter på vev og flotte om å gjenstarte samfunnet.
0: Hadde du likt det? Jeg tror kanskje...
1: Ja.
0: Du hadde likt det, fordi...
1: Ja, 100% overlevelsestro på meg selv, at hvis vi 100 igjen, jeg skulle klart å dyrke noe kasje og fått opp en gammel radio på sveiva I gangen og greier.
0: Det synes jeg så spennende, Siri, fordi jeg litt sånn at, ok, hvis hele verden går til helvete, kanskje jeg bare skal bli med I dragsuget. Fordi, ja. Men alle, jeg blir så trist av alle sånne post-apokalyptiske filmer.
1: Jeg elsker det.
0: Ja, du gjør det.
1: Jeg får så lyst.
0: Der vi helt fundamentalt
1: forskjellig. Jeg tenker at det, hvis det finnes en Gud, så det den ultimate måten. Det Hæ? Høres jo også... Men skulle jeg ha røsket opp med rot nå? Sånn... Noen må trykke på pauseknoppen.
0: Ja, men at det kommer sånn, du tenker, for du tenker sånn at det kommer en ny sånn Noahs ark-aktig.
1: Det hadde vært litt overleit om det KI-fjellet på en måte brast, og at vi andre der nede Gjessingen. Kan sitte på vei og forlåte og begynne å dyrke kasje, liksom.
0: Ja.
1: Litt.
0: Og hvor masse kasje må til før det blir mulig å livnære seg på det?
1: Ja, jeg tror ikke det mulig å bli mett av kasje, faktisk. Jeg tror du spiser saktere enn du klarer å dyrke, så du alltid minus, uansett.
0: Alltid kasje minus. Min kasje underskudd. Nei, men det synes jeg veldig spennende, fordi jeg og... Eller jeg blir så trist av alle sånne filmer, ja. Og tenker sånn, en sånn verden, det vet ikke om jeg orker, liksom. Jeg Nei. Liker... Jeg tenker sånn, innimellom tenker jeg... Jeg tenkte senest I går når jeg stod på stendet, tenker jeg sånn... Ok, men hvis liksom, teknologien tar over verden, så reiser jeg ut en hytt uten strøm oppe på fjellet I Sogn og Fjordane, og så blir vi der for alltid.
1: Ja.
0: Og driver vårt eget lille samfunn. Det greit, da gjør vi det. Så da forsonte jeg meg med det, og da tenker jeg sånn, det kan jeg gjøre.
1: Ja.
0: Men hvis hele verden på en måte går ordentlig til helvete, og alle har brukt den opp, og det litt sånn Wall-E, eller sånn...
1: Man kan ikke gå ut, for det sola, ozonlaget bort, eller... Og jeg orker ikke zombier, for eksempel. Jeg orker ikke sånn, klokka fra 9, så må vi barrikadere dørene, for da står den og sånn... Creepy folk på utsiden som smiler, men som spiser deg hvis du går ut.
0: Ja.
1: Det orker jeg ikke.
0: Okay, ja, det,
1: jeg vil bare bo ute I en lysning I skogen. Vi har funnet noe gammelt plank og bygd opp et skur, og så har vi noe drivhus.
0: Det kan det jo, hvis verden fortsatt fungerer.
1: Ja.
0: Jeg leste en boka til Maja Lunde, vet du, som sånn der...
1: Ja.
0: Den med hesten. Mm. Pia Savakostens hest. Men det ikke det. Men ja, der beskriver jo et sånt der framtids-Norge der det bare regner hele tiden, og regnet så tungt. Og alle, det tungt for drivstoff, og snart det tungt for strøm, og det har liksom bare 10 kilometer igjen på bilen aktig, og må livnære seg, og da tar vi den hesten, for nå har vi ingenting mer igjen. Altså, eller bare sånn, beskriver et sånt samfunn der liksom alt brukt opp, det ingenting igjen, og været fucka, og ingen kle funka lenger, og det liksom bare sånn, altså, at du begynner liksom å gå tom for ting å reparere huset med.
1: Ja.
0: Og det vet ikke, det hadde, men hvis premisset at det en verden der vi fortsatt har alt vi har I dag, så jeg meget fysen på, da kan jeg gå til reise ut I, og da kan jeg starte et nytt liv med FM-radio ut I en eller annen hytte I skogen, det topp.
1: Ja, da, jeg tror da skal jeg starte opp I Åndalsnes-distriktet, eller kanskje, eller være sånn nomade at jeg på vinteren oppi der, og så sommeren litt mer sånn sør, eller omvendt, vet ikke.
0: Jo, og så at du har sånn, at du blir som trekkfuglen,
1: ja.
0: At da reiser Siri sørover.
1: Så pakker vi teltene våre, og så går vi, bærer vi teltene nedover.
0: Åh, det et fint bilde.
1: Og så begynner vi på nytt, så finner vi opp sånn, vi skulle jo hatt noe som gikk på hjul, noe som gikk av seg selv. Vips, her kom bilen.
0: Tralle, begynner med tralle. Tralle og hest.
1: Ja, tralle og hest. Ok. Kanskje dette har skjedd mange ganger allerede. Ok, la oss ikke bli sånne folk. Hva skal vi snakke mer om da?
0: Mer om?
1: Ja.
0: Ja, så det her var jo det vi skulle prate mer om.
1: Men mindre da.
0: Jeg skal tenke litt, hva jeg har lyst til å prate om.
1: For du var litt delt på, du ville jo at vi skulle snakke mer om KI, men også mindre.
0: Ja, for jeg kjenner jo at det jo mye prat om KI i de store mediene på en måte.
1: Ja.
0: Så jeg jo litt sånn, så jeg meget delt, Siri. På samme måte som at jeg delt I at jeg burde begrense meg, men samtidig slipper meg helt laus.
1: Ja.
0: Uff.
1: Den evige spagat.
0: Ja.
1: Men du har ikke noe annet på mindre?
0: Jo, jeg,
1: du er så dritt der, folk snakker om kokebananer, liksom.
0: Kokebananer?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Hva kokebananer?
1: Nei, de svære bananene som ikke smaker banan, men som man bruker I matlaging. Det heter kokebanan.
0: Er det sant?
1: Er ikke du sånn matfyr, da? Eller du liker å spise mat, du?
0: Jeg liker å spise mat. Jeg kan litt om, eller jeg føler at jeg kan mer og mer om mat, og da har jeg lært om kokebanan.
1: Kokebanan. Jeg har aldri brukt det selv, men aldri brukt kokebanan.
0: Ja, jeg må si at kokebanan har jeg aldri hørt om. Men nå, da skal jeg google det etterpå. Eller kanskje jeg skal bare la Claude få lov til å hjelpe meg å finne ut av det. Hva det
1: Jeg tror det vanskeligste med kokebanan å få tak I det.
0: Jeg tror vi må prate mindre om, altså jeg jo litt sånn, tilbake til det faktum at jeg føler meg litt som en fyr som på vei inn I sånn nyhetsvegring. Mm. Så jeg får litt sånn der, du vet sånn der, jeg får litt sånn følelsen av, nå høres jeg helt konspiratorisk ut
1: her. Ja, men det jeg som har dratt deg ut på den glattisen ja, ja. Der, litt eller annet. Fordi ja. Jeg synes det spennende, men jeg synes folk som opptatt av det koko. Ja. Så det også en spagat.
0: Ja, men for jeg litt sånn der, jeg tenker sånn, nå det liksom, det drivstoffpriser og det høye, og det krig, og det fannens oldemor. Og så blir det bare litt sånn der, jeg tror jeg, inni meg en liten bit som litt sånn, jeg føler eller ikke at jeg får en fornemmelse av at forstår de som politikere som styrer landet vårt hva situasjonen verden står I for jeg føler innimellom at det liksom mest opptatt av å krangle med hverandre at det, ja. Sånn, at det et litt sånn eller det her litt sånn eller
1: du for at, vil at noen skal se det store bildet og som vil oss godt og som passer på oss
0: ja Jeg vil at jeg vil kanskje, eller jeg trenger at noen gir meg den følelsen.
1: Ja.
0: Det kanskje det. Så det men jeg vet ikke, det svarer jo ikke helt på hva skal snakke mindre om. Men kanskje, vi skal, kanskje mindre sirkus, mer ordentlighet. Det går an, men det jo litt som så, hva, det, føler at det, jeg...
1: Eller at politikerne skal snakke mindre om de tingene de snakker om hele tiden, som bare går I loop. Vi blir aldri enige om akkurat hvor mye vi skal få I barnetrygd. Gå videre!
0: Ja,
1: det blir større problemer.
0: Ja, litt sånn der, jeg takker opp. Eller sånn, ja. ikke, eller jeg har veldig sånn lavtolerans for sånn, at du hiver ut et lite utspill, mest for å skape debatt og litt sånn kaos der, og så går vi videre, og så samme tralten hele veien.
1: Ja.
0: Så kanskje litt sånn der, en sånn nivåhevning, drømmen min, jeg vet ikke.
1: Og nå fikk jeg fikk en tanke.
0: Ok, får
1: jeg
0: høre.
1: Fordi jeg sitter I FAU på ungdomsskolen hos oss, nestleder FAU.
0: Ja.
1: Man skal jo sitte, noen skoler kjører 2 år, og noen kjører 1 år og sånn.
0: Og så, litt, og så halve, og så velger man halve hvert år, ikke sant?
1: Ja,
0: ikke sånn,
1: ja, litt sånn forskjellig. Ja. Og så var det på siste FAU-møte nå, så var noen som sa sånn, det beste jo om vi sitter I 2 år, så jeg sånn, jeg helt enig, jeg blir ikke med. Det ikke, det ikke. Altså, du sa, jeg gjør dette bare plikt. Null interesse, bare plikt.
0: Men føler du ikke på mestring jeg får UNO?
1: Nei, null mestring.
0: Nei.
1: Jeg jo nei til alle forslag. Burde vi ikke? Nei, tenker jeg alltid. Men jeg sier ikke høyt, men jeg tenker nei.
0: Jeg tenker nei.
1: Stort sett tenker jeg
0: nei. Men du svarer ofte ja.
1: Ja.
0: Bra.
1: Helt til jeg skjønner at, åja, noen må gjøre det.
0: Ja.
1: Nei. Det blir noen andre. Men jeg en... All min arbeidskapasitet sitter I hodet, ja. På en måte. Det ikke noe, det sitter ikke I fingrene.
0: Nei, men det ikke sant. Du ikke utrolig hendig.
1: Jo da. Men
0: okay,
1: jeg tenkte I forhold til FAU, hvis du tar FAU opp til at det politikere,
0: ja.
1: Så husker jeg, vi snakket om det FAU nå sist, at det jo en svakhet at hvert år så kommer det en ny gjeng som skal diskutere de samme temaene som vi diskuterte I fjor, og hvor vi sikkert kom frem til et eller annet, eller la det bort. Noen, og jeg blir gjerne at vi har den samme saken nå på 7 møter på et eller annet tidspunkt, og noen sier, nei, det får vi ikke til, eller nå gjør vi det.
0: Ja.
1: For vi kan ikke møtes en gang I måneden for å snakke om ting.
0: Nei,
1: det ikke noe vits. For sånn sett jeg en sånn, nå, jeg vil at ting skal konkretiseres, for jeg blir gjerne av at folk skal si sånn, jeg mener det hun sa I sted, jeg vil bare høre min egen stemme si det om igjen. Da hun, jeg jo en gavepakke til sånne ting, selv om jeg blir hatet, for da går jeg og sier sånn, det har vi allerede sagt.
0: Ja, det
1: vi må videre.
0: Ja, men så derlig, kanskje du skal bli politiker?
1: Sikkert, men det kanskje det dumt at politikerne sånn, at det hele tiden skal velges I nye politikere, selv om vi trenger jo frisproblem, sånn.
0: Ja.
1: Og ja, for nå skal dere komme frem til hva dere synes den beste løsningen for mamma-perm.
0: Ja.
1: Det ble vi jo enige om I fjor. Beste løsningen var 4 uker sånn, 8 sånn, og 12 sånn, og ferdig. Ja, det, nå må vi snakke om noe annet. Vi kan ikke ta en ny runde på mamma-perm. Det ble vi enige om I fjor.
0: Ja, men her du på essensen, tror jeg, Siri, og det jeg begynner å føle litt på, at det litt sånn, ja, kom igjen, vi må ha noe dytt. Altså.
1: Ja.
0: Kan ikke ha at man går rundt oppe på Stortinget og fyrer, og bare fyrer litt debatt her, fyrer litt debatt der, fyrer litt sånn, kjører litt sånn, mener litt hardt der, for å vise at jeg mener.
1: Ja.
0: Kanskje vi skal snakke mindre om ting som gjør at du framstår som at du veldig smart, eller at du skårer poeng hos din gjeng, og at du kanskje I større grad bare retter på skjorta og sier sånn, skal vi komme i arbeid?
1: Ja.
0: I stedet for å vase. Jeg tror det der jeg liksom har en sånn, jeg helt enig med deg.
1: Snakke mindre om ting vi allerede har snakket veldig mye om.
0: Men jeg vet ikke om det, så svarer jeg å velge folk for 10 år av gangen.
1: Nei, altså det jo veldig Putin og jeg tipper, Trump skal jobbe med noen nye systemer som gjør at han kan sitte lenger antagelig.
0: Ja, kommer Trump til å få en tredje periode?
1: Eller har innført han sånn, nei, når det blir valgt så det for life.
0: Ja. Det tenker dør, ja. Så jeg tror ikke mindre demokrati svaret. Men en eller annen sånn der, et eller annet insentiv som gjør at du, eller at kanskje, jeg tror bare, jeg føler at jeg som borger I dette landet, Og alle vi andre må bare si sånn Jeg ser hva du prøver på, du billig poengskårer ja. Jeg ikke interessert, vis meg handling Vis meg at du jobber jeg tror ja. Kanskje bare, vi må snakke mindre om floskler
1: Kanskje hun inne på noe, hun der illsint Hun så klikket i Dagsnytt 18
0: Hvem klikket i Dagsnytt 18? Altså, hun, ja, hun som ble bært
1: ut Gyda Oddekalv ja, at hun er på noen hver gang det et forslag Så må alle stemme
0: Ja
1: At det demokrati, altså det demokratiet, det sånn, skal vi ha seks timers arbeidsdag?
0: Skal vi ha seks?
1: skal vi ha seks? Jeg spør. Alle må inn og stemme. Og så det en app, da må alle stemme samtidig.
0: Du, men hvor spennende...
1: Hvis du gir alle muligheten til å være med og stemme til ja. Hver tid, så må vi huske at de aller fleste mennesker på planeten vet ikke alles beste.
0: Det her jo, altså, ja,
1: Dette jo grunnen til at vi skal ikke inn I Trump-land nå, men det fordi det hillbillies som har gått til stemmeurnen og sagt sånn, hva med han fyren med gult tryne og hentesveis? det jo derfor. Så sitter en sånn ja. Skolert gjeng nede I hovedstaden og bare, nei! Ikke gå til stemmeurnene! Gå tilbake og driv med hersing! Dere skal hersje, dere!
0: Fordi jeg antar vel at det norske folk, hvis vi sier sånn, skal vi innføre 6-timersdag, så svarer alle ja. Ja, og skal vi innføre 4-dagers-veken, så svarer alle ja.
1: Ja. Skal vi bruke opp alle oljepengene? Ja!
0: Ja! Men det der jo den evige balansen, da, sier jeg, mellom liksom, folk som har peiling på ting, og så det litt sånn, så kan man si sånn, skulle man kun latt doktorer styre landet, så tror jeg ikke det hadde vært så smart heller. Nei. Fordi man må ha, det den der evige porsjonen av forståelse og skjønn og verdensforståelse, samtidig som forskning. Altså, Gud, alt en mix.
1: Kanskje det Siri og Claude som bare skal kjøre showet?
0: Tror jeg
1: overlattet til Siri og Claude.
0: Det en super idé. Ja. Så kan Siri stille spørsmål, så svarer Claude, og så går samfunnet fremover. Ja.
1: Oh,
0: Nei, jeg tror vi alt I alt vel veldig fornøyd jeg tror, og det som man Jonas Gahr Støre ofte sier vel først og fremst veldig glad for at jeg bor hvor jeg bor og at vi stort sett, selv om jeg kjenner på en sånn, at jeg bare I en verden som jeg føler koka blir gal av sånn at folk skårer billige politiske poeng så tror jeg jo til 20 år siden at jeg veldig takknemlig for at jeg bor I det landet jeg bor I og at det en relativt fin gjeng, omgjengelig gjeng som styrer det hele, og det tenker jeg helt topp
1: Ja Det får være siste ordet, Ronny, for du skal I et møte.
0: Takk for meg. Det var veldig hyggelig å få lov til å komme på besøk.
1: Ja, ligge...
0: Skrabla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
1: Takk si ligge måte, for jeg ikke på besøk, men det var veldig hyggelig å ha deg på besøk.
0: Takk. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I

0: Fame, Irene Cara. Och när vi hör på morgonklubbens höjdpunkter så startar vi alltid med en topp 10-lista. Det var en överskrift för en stund tillbaka om Barbie-dockor med olika funktionsvariationer och det triggar Geir till att skriva en lista.
1: Morgonklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterar topp 10-listen över de nya Barbie-dockor, plats nummer 10.
2: Barbie med cøliaki.
3: Følg med sånn glutenfri baguette.
2: Masse sånn, ja, masse glutenfritt som følger med da.
1: Ja, ja,
2: det er jo det som følger med som er stas.
1: Ja, det er jo kanskje nye Barbie-dukker. Plass nummer 9.
2: Hun med herpes.
1: Herpes, hva følger med da?
2: Da sånn stift.
1: Da, så stift, ja.
2: Sånn, så du får,
1: herpes, ja, herpes. Ok. Plass nummer 8.
2: Whiplash.
1: Whiplash.
2: Ja. Whiplash Barbie, da det jo nakkekravet som følger med, selvfølgelig. Og så det sånn jobbsøkekurs og sykemelding og fra NAV.
1: Nye Barbie-dukker, plass nummer 7.
2: Føflekk.
1: Føflekk, ja.
2: Og den skal være onarta, sier hun.
1: Og så, nei, vet du, det jeg hørte begynte på godart. Ja, plass nummer 6 da.
2: Barbie med psoriasis.
1: Psoriasis, er det noe gøy da?
2: Ja, masse mikroplast da, vet du.
3: Som flasser.
2: Som flasser kan kanskje bli forbudt da.
3: Ja. Får en liten tube med kortison, så vi der.
1: Plass nummer 5.
2: Herpes 2.
1: Ja, men det, du har jo hatt med herpes.
2: Ja, men dette nummer 2. Dette jo altså nedentil da.
3: Åja, den andre.
2: Da følger du med andre ting.

0: nummer 4.
1: Barbie med utlagt tarm. Hva følger du med stopi, sånn stomi, stomi. Stomi. Stomipose. Da følger du med sånn pose.
0: Nei, det er grensland,
1: synes jeg. Det er egentlig bare en vanlig Barbie. Det er bare hørlig.
0: Nye... Nei, nye Barbie-dukker, plass nummer 3.
1: Beredskaps-Barbie.
0: Oi,
1: det er ekstremt mye tilleggsutstyr.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er jo alt, ja, altså alt.
0: Følger det med da?
1: Eller? Nei, da, det selges separat.
2: Ja, ja, ja, ja. Men det er en lur Barbie da.
0: Ja. Plass nummer 2.
1: Stockholm-syndrom-Barbie.
2: Hva følger du med da?
1: Da følger du med en svensk. Følger du med en gangster da?
0: En gangster?
1: En
2: som Barbie er veldig glad i.
0: Ja, ja, ja. Og plass nummer 1 på topp til listen over nye Barbie-dukker. Plass nummer 1 er
1: Halsbrand Barbie med konstant dårlig ånde. Da følger du med SP12 og noe ling. Syrenøytralisering.
2: Barbie med halsbrand.
0: Og juicy fruit.
1: Ja,
0: ja, det var topptilliten over nye Barbie-dukker som da vi er mennesker skal komme. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Skyfri himmel, Bjørn Eidsvåg, du hører på høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge, og Kim har fått en litt merkelig telefon.
1: Ja, Kim, du fortalte oss gutta at du har fått en telefon I helgen.
2: Ja, det ringer et utenlandsk nummer. Ja. Mens vi sitter hjemme hos oss utenfor huset, så har vi samlet masse gode venner rundt bålpannen. Det god stemning, vi har drukket litt vin, og det liksom, altså, vi storkoser oss, og så ringer det fra Sverige, og jeg viser telefonen sånn, lull, lite ikke noen som skal svindle meg her fra Sverige, liksom.
1: Ja, ja.
2: Tar telefonen på høytaler, litt kjekkass, ikke sant? Og så sier han sånn, hei, hallo, et eller annet, og det var litt bråket I bakgrunnen, så sier jeg, hei, san, hopp, san, og faller alle rå! Og helt der, kan jo hjelpe deg I dag!
1: Ja.
2: Og så sier han sånn, jeg ringer fra, jeg bare, jeg hørte ikke, så måtte ta høytaleren.
1: Ja.
2: Så sier han, du skulle vært her.
1: Nei.
2: Og jeg bare, hva mener du, skulle vært hvor? Ja, du har jo boket et bord. Til två personer så viser det seg at den jeg prater med ringer fra Klepp restauranghotell på Koster så har
1: Klepphagen?
2: Ja, så har jeg da bestilt et bord der for kjempelenge siden, men bare glemt
1: Nei.
2: Og jeg tar til man, heisan, hoppsan
1: sånn tante drita
3: Å, herregud.
1: Så flaut.
2: Så det ender altså med at jeg må betale 1000 kroner I bot
1: Nei,
2: at jeg ikke dugget opp.
1: Ja, det veldig...
3: du, det var jo ikke svindel. Jeg trodde det var svindeltelefon.
2: Det var ikke svindeltelefon, men jeg trodde det, så jeg var så kjekk og så
1: kødda.
2: Og han ble så sur, han var så sur.
1: Ja,
2: ja. Og det skjønner jeg jo, fordi folk som ikke dukker opp sånn, det jo helt forferdelig.
3: Ja, det helt
2: og det dette liksom en restaurant, det ikke mange bord, og det alltid fullboket, så at jeg fikk tak I det bordet I utgangspunktet var sånn, wow.
1: Mm.
2: Men så hadde jeg bare glemt det, så trakk de 1000 kroner fra kontoen min.
1: Ja, det gjorde bare gjorde det. For, men, for det var lagt inn på forhånd, ikke sant? For det sånn type, jeg kjenner til det.
3: Å, herregud.
1: Ja, det var 1000 kroner for ingenting, det faktisk.
2: Heisan, hoppsan, faller rå.
1: Du kan hjelpe deg.
2: Jeg kan jo aldri dra tilbake dit.
1: Nei,
3: ja, kanskje du får egentlig litt ekstra service. Du har betalt 1000 kroner for ingen verdens ting, da.
1: Men for øvrig, en veldig fin og bra restaurant midt ute liksom, på Koster, på Sør-Koster.

0: Forever Young og Alphaville, du hører på morgenklubbens høydepunkter her på Radio Norge. Og Kim, hun befinner seg I en litt merkelig beef.
1: Jeg leser jo saker om dagen hvor ChatGPT blant annet blir kritisert for å være så enig med deg. Så hvis man bruker ChatGPT mye, så vil du alltid på en måte få backing av ChatGPT. Sånn, ja, ja, men dette forstår jeg godt. Og, du vil alltid på en måte komme godt ut av det med en samtale der. Det ikke jeg enig. For jeg driver nå og skal pusse opp et rom, og driver og skal handle møbler, ikke sant? Ja. Og det jeg har gjort da, det jeg har skrevet inn til ChatGPT, jeg har tatt bilder av rommet, vurderer denne sofaen, og da får jeg svar tilbake sånn, meh. Nei. Den driver og svarer rett på meg. Den skriver, meh, den sofaen for stor.
2: Hvordan skrives
1: meh? Prikk, prikk, prikk. Den sofaen her blir litt meh for meg. Ja. Jeg synes du skal finne en annen som litt mindre. Ja. Og så driver jeg og skriver, hva med dette bordet til? Ikke det fint?
2: Meh.
1: Det alt for stor sokkel. Da kommer rommet ikke til å se luftig nok ut. Så, men så får jeg masse gode tips. Så det litt gøy også å drive og diskutere farger, hvor ChatGPT uenig I den malingsfargen jeg har valgt. Og komme med forslag til andre da.
2: Ja, men har du satt inn kriterier for hvordan ChatGPT skal svare? Altså jeg ønsker en ærlig tilbakemelding og gjerne rett
1: rett frem. Jeg har ikke sagt
2: noen ting. Nei, du har ikke sagt, du bare meh.
1: Ja,
2: meh. Ja, men den skjønner hvem du da, at den på en måte snakker samme språk som deg.
1: Ja, det kan være. Og så finner jeg noe spørsmål, åh, den så deg! Ja. Dette det uttrykket vi skal gå for. Den med litt sånn blush-fargede puter, et teppe på 200x300 centimeter, så vi der. Her har forslaget et bord. Ja, det bordet du sendte likte ikke jeg så godt, men så sender han linker til andre da. Ja. Jeg kaller han.
2: For det han jeg reagerte på også. Ja, ja.
1: Det synes det veldig gøy.
2: Ja, jeg tenker at det hun jeg snakker med ChatGPT.
1: Ja, for du snakker mye med ChatGPT.
2: Ja, ja, det spør om alt mulig rart. Jeg spør om alt mulig rart. Jeg synes det veldig gøy å utfordre også. Se hva. Men jeg visste ikke at den begynte å svare.
1: Ja, den gjør det.
2: Ja. Ja, og det kunne hørtes ut som en dame I sin aller verste alder.
1: Ja, eller en litt streng interiørstylist.
2: Dette Radio Norge.

0: Niklas Strömstedt, om du får höjdpunkter från morgonklubben med Loven och Co, serverat av mig Espen Langset Folkestad, producent för morgonklubben. Hela sommaren här på Radio Norge och vi ska höra om en lite märklig trend som kommer tillbaka.
1: Vet du vad jag har lagt märke till?
2: Nej.
1: Att det och sole rumpulle var en sån trend för en
2: vad sa du?
1: Och sole rumpulle. Ja. Hvis du soler rumpehullet.
2: Ja, men du sa soler åt en trend.
1: Ja, det var en trend for sånn 15 år siden. Da drev alle med det og soler rumpehullet.
2: Ja, alle tror jeg.
1: Jo, det var vanlig at folk drev og snakket om det i hvert fall. Det sto i magasiner sånn. Man skulle sole rumpehullet. For da tar man opp så innmari mye mer D-vitamin.
3: Og nå det en slags stikkpille da.
2: Ja, ligger du der?
1: Du sa ikke noe pille, du bare...
3: Nei, ja, ja, men den funker jo som det.
1: Du soler rumpel, du skjønner hva man gjør.
3: Ja, ja, jeg har en viss peiling på, men altså, står du på knea med rassen i været og...
1: Ja, eller ligger på ryggen da, som vanligere.
3: Og som med beina i været da?
1: Ja. Men greit...
3: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Ligger på stranda med beina oppe bak øra, altså, for å bli brun.
1: Nei, du gjør det ikke på stranda. Jeg skjønner at ikke man gjør det på stranda, det jo ikke vanlig. Det hadde vært rart ut. Ja. Du skal ikke vise rumpullet ditt til alt som går forbi, men jeg har bare lagt merke til nå at nå har det blitt en trend igjen. Så nå ser jeg det steder, at det sånn, oi, det veldig fint, og det kommer opp som sånn TikTok-trender og sånn, at man skal sole rumpullet.
3: Men hvor man gjør det, det da, hvis du ikke gjør det på stranda?
2: Emma, du 22, da. Emma, redaksjonsassistent, har du gjort det, har du hørt om det?
3: Nei.
2: Har du hørt om det? Nei? Nei, for Kim mener at alle har gjort det, skjønner
1: du? Ja, men nå det liksom, fordi først så
2: Espen, har du hørt om det?
4: Ja, jeg har hørt.
2: Nei, da vil vi ikke snakke mer med deg. Det ingen som har gjort, det ingen som driver med det.
1: Det mange som driver med det.
2: Ja, so, altså skal
3: jeg ikke brun nok i
2: ræva. Ja, men du sier jo, det skal du stikke opp der sola ikke skinner, er jo en sånn greie. Den kan du døtte opp der sola ikke skinner. Ja, men da skinner den der da.
1: Men jeg elsker at jeg får sånn, som det jeg som har kommet opp med den.
2: Ja, nå blir du rumpehull, Kim.
1: Ja, men jeg har jo ikke gjort det selv. Jeg har aldri
2: jo, du sa jo at alle gjorde det.
1: Jeg sa bare at dette er en greie som var for 15 år siden, hvor det sto i sånn magasin, husker jeg leste sånn moteblad som sto på sole rumpehullet, og nå begynner jeg å se det igjen. Det er bare gøy at det tok en 15 års pause her, ja. Før vi skal fortsette.
2: Ja, for det er ikke poeng å få det brunt, liksom, og få brunt farge.
1: Nei, det er det ikke. Fordi analbleking er jo også en greie.
3: Det er også en greie.
2: Nei, men i alle...
3: Jo, det fikk jeg sånn der analblekemiddel av Anne Katt, du hadde vært og reit i
1: Bleka du det?
3: Nei, jeg fikk ikke brukt for det, må jeg si altså. Jeg gjorde
2: nei,
3: ikke det.
2: Nei, men kjære folk, nå er det barn som hører på. Dette er veldig, veldig rart, synes jeg. Men
1: blir det ikke noe rumpehullsoling på Kongresetra?
2: Nei, det gjør det ikke.
3: Da velger vel også jeg D-vitaminer på en annen måte, ja, ja. Jeg må si det.
2: Og du kommer du til å ligge ut på Nærsnes med...
1: Ja, det skal jeg. Ja. Jeg skal sole rumpullet mitt nå.
2: Ja. Ja, for hvis du ligger på magen, så må du liksom brette skinken ut, liksom, og det ser jo kanskje litt rart ut.
1: Ja, men det kan være effektivt også.
3: Send bilder.
2: Nei, absolutt ikke.

0: Fugees og Killing Me Softly, noe som killer min bankkonto softly om dagen, medlemskaper og abonnementer som jeg betaler meg for, men som jeg ikke benytter meg av I det hele tatt. Det siste var I går. Det var over 100 kroner for en plattform for lydbøker som jeg ikke har brukt, og den skal jeg absolutt kvitte meg med. Tema for dagen, det medlemskaper.
1: Jeg vet ikke om dere husker det, men for en stund tilbake så var jeg skikkelig stolt som en hane her, hadde bestilt meg sånn Amex-kort. Det stod at hvis jeg brukte 150 000 kroner nå,
2: ja.
1: Skulle jeg få så mange bonuspoeng
2: ja.
1: At jeg da kunne reise med partner I verden rundt liksom.
2: Ja, stemmer
1: ja. Jeg bestiller det kortet og tenker sånn, ja men 150 000 Hvis jeg bare bruker alle pengene mine som jeg bruker ellers Bare kjøper med Amex, så ikke det noe stress Og så får jeg ikke brukt det noe stress Og nå sitter jeg med å betale sånn 500 kroner I måneden
2: ja.
1: For å ha det kortet, jeg har ikke fått brukt det, jeg har ikke brukt det en eneste gang
2: Du har ikke brukt det en eneste gang?
1: Ja, men
2: du skulle jo reise overalt, fordi at vi har jo snakket om For jeg har jo
3: men du må bruke 180 000 kroner før du kan begynne å reise
1: Ja, det,
2: ja,
1: det
2: men
1: må man
2: 180, det beløpet, bare være litt forsiktig med det For at det har variert litt etter så mange måneder og sånt nå ja. Men fordelen jo fordi at dette jo flinke folk som bare går rett inn Og jeg har jo en kompis, han da får du to for en på sånne langdistansereiser ned til Maldivene To for en, og det funker som en kule Og så hvis du flink til det igjen, så kan du gå inn og få oppgradert til business Bare du flytter det ene poengene litt fra det andre stedet
3: ja.
2: Til
3: Ja, men da må du sette deg ordentlig inn
2: i det Og det jo folk som griseflinke på sånn, de bruker ikke en kalori på det
1: Jeg vet det, ja. Da, og jeg tenkte at nå skal jeg være den personen
2: Ja,
1: det jeg
3: prøver å lure Det her har jo to støttemedlemmer Her, Kim, vi kunne vel nesten ha fortalt av det
1: Ja, det kunne dere Jeg tror dere faktisk gjorde det også Men jeg var jo så sikker på at jeg skulle fikse dette selv
2: Og jeg skulle jo ønske at jeg var en sånn person Som kunne bare tatt liksom Folk jo flinke Du kjøper en bil da for eksempel Eller deler av bilen på en sånn greie Da har du liksom plutselig to billetter til Karibien da
1: Ja, hvis du vet at du skal gjøre et stort kjøp Jeg vet at jeg skal kjøpe et kjøkken Eller jeg skal gjøre et eller annet stort Så bare laster, eller laster Bestiller et eller annet kort Tar alt på det Og så har de en tur Men jeg klarte ikke det
2: Og det, jeg synes jo det vanskelig Jeg kommer inn gang på gang Og skulle kjøpe en sånn kallografipenn Og en kalender Du arkvenn? Ja, hva fordelene? Nei, det egentlig ingenting Altså, så, du arkvenn? Hver gang, du arkvenn?
1: Er du
2: arkvenn? Det ingen fordel Det sånn, hva det bare ulempe For jeg skal høre på det gnålet hver gang jeg skal inn I denne butikken Og høre med arkvenn som ikke gir meg noen ting
1: Det så plagsomt? Kan du ikke bare si nei, jeg ikke det?
2: Nei, sier jeg bare
3: Jeg tror jeg medlem av Klas Olsson
2: Ja, men det funker jo til en viss grad
3: Ja, men jeg har enda ikke forstått What's in it for me, altså
2: Nei, men de har kjøper noe sånn, 30% for medlemmer og sånt, men da sier du sånn, da kan du bare bli medlem når det tilbudet gjelder. Ikke sant? Så du medlem da, og du får 30-50%, ja, da melder du deg, så kan du melde deg ut igjen.
1: Ja, men det beste jo når du bare medlem, og du går på kortet ditt, så når du trekker kortet, så har du fått de fordelene.
2: Ja, og ikke at du må vise frem en bong, eller en sånn der QR-kode, eller sånt noe, for det jo ingen som, jo, det noen som gjør det.
1: Ja, noen jo
2: Hjelp oss da, du der ute, for dette kan vi litt lite om, og det alltid så fint å få lyttere på tråden.
1: Ja, finnes det noen medlemskap som faktisk gir fordeler?
2: Ja, er det egentlig det? Så dette synes jeg vi skal få hjelp til 08282
3: 08282

0: I'll take a chance. Og man må liksom ta en sjanse når man skal gjette på hvem som snakker sant og hvem som ljuger I bløffmakerne. Klarer du å gjette hvem som snakker sant?
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
2: Og hvem et kommende talent? Hvem et kommende talent?
3: Det jeg.
4: Det jeg, synes
2: jeg, I hvert fall.
3: Ifølge Facebook så jeg det. Jeg fikk en sånn veldig rar melding fra Facebook her en dag. Sånn her, hei Kim, gratulerer, du har fått et kommende talentmerke. Så hvis du går inn på profilen min og trykker på om, så står det Emerging Talent, som visst nok et merke du har I 7 dager. Mm. Og hvis løpet av de 7 dagene fortsetter å på en måte legge ut ting som folk liker, da... Da blir du et talent.
2: Da blir du talent, da.
3: Ja. Ikke det kult, eller?
2: Ja, det ganske...
3: Altså, dere jobber med et kommende talent.
2: Nei, jeg har et kommende talent, fordi jeg har jo OCD, og så må jeg liksom på en måte roe reka innimellom, så jeg har begynt med puslespill. Og da har jeg skjønt at det et nettverk rundt omkring I hele verden, som gjør at du må vise frem det talentet, fordi det konkurranse du har bare på et kamera som står og går hele tiden, så du ser at du ikke jukser og sånt nå, så skal du pusle dette her. Og jeg har blitt en rese på puslespill, jeg har eget bord, sånn en bretter ut.
3: Hva strategien?
2: Strategien bare bli skikkelig god, enda bedre.
3: Ja, men for å få det til liksom. Hvordan gjør du det?
4: Sånn himmel og sånn, når det mange like farger.
2: Hvordan jeg gjør det?
3: Ja, man starter med hjørner.
4: Nei, da, du skjønner ikke noe vis å spørre
3: mer, Kim. Man starter med rammen, ikke sant? Ja, du har ikke puslet en dag I ditt liv.
2: Nei, vel?
4: Nei, det bare ljug. Det meg dette her, og dette min kjære da, som på Pinterest og får mye ideer. Og, ja. hun jo veldig god til å strikke, det skal jo sies. Nå det jo 2 barnebarn som får mye strikketøy og ting og pledd og alt mulig rart. Og så begynte jeg, for jeg drev jo med dette, vi var jo tvangsstrikking på Manglerud skole I håndarbeidstimen. Ja. Men så tok jeg frem, og så skulle jeg bare prøve igjen, for det at det gikk jo helt ærlig sist. Men nå altså, så strikka jeg her, og det ble så fint, det var så riktig.
2: Jeg tror ikke
4: også,
2: noe på det.
4: Og så sier hun, du, dette har jo virkelig talent for, så jeg lurer på om jeg skal opprette en sånn
2: greit nok. Jeg tror egentlig det var bare sånn som det var fingerhekling, ja, at det var liksom det var toppen.
4: Ja, ja nei da. Nei. Felling og Ragland og Toret og en vrang.
2: Torbjørn Ragland. Altså. Ja, Vanja, hva tenker du om det? Hvem et kommende talent, tror du?
5: Ja, det høres jo veldig troverdig ut alle sammen da. Men jeg heller vel... Kanskje til Kim?
2: Ja, du gjør det, ja. Ja, det riktig da? Ja da,
3: ja,
2: du et kommende talent.
3: Et kommende talent.
2: Rett spot on.
3: Jeg må opp I lønn.
2: Ja.
3: Eller må man bli talent først?
2: Vanja, du får premie oss, du får morgenklubbets eksklusive kaffekopp, og du får da et verktøysett fra Vyrt, så kan du sjekke om du har noe talent for å fikse ordentlig litt på hytta, og så må du ha en fin tur på hytta da. Ha det godt da.
5: Jo, takk. Ha en fin dag.
3: Ha det.

0: Up Where We Belong, Joe Cocker, Jennifer Warnes. Du hører på høydepunktet fra Morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren her på radio. Og nå det på tide med
1: 31% av befolkningen, 31% tygger isbitene.
2: Ja.
1: Og det like mange menn som kvinner, det 31%, altså det helt likt.
2: Det likt, ja.
1: Det helt
2: så
1: likt.
2: Så de tygger, det knaser. Ja, det jo interessant. Det 3 av 10 tygger isbiter.
1: Gjør dere det?
2: Nei.
3: Ja, det forekommer, altså, når du tenker meg om.
2: Nei, det,
1: det, det er helt forferdelig å tygge
2: isbiter. Ja, det er og lyden også.
1: Den knirkningen før den knekker, ja, den kan være litt deilig faktisk, akkurat den lille, den lyden. Ja. Men så er det jo bare så vondt.
2: Nei, jeg er veldig glad i å bruke isbiter, og har jo maskin hjemme.
1: Har du isbitmaskin?
2: Ja, ja.
1: At det ønsker jeg meg.
2: Den finsk, vet du.
1: Den finsk,
2: ja. Ja, porka.
1: Men hvor har du den på kjøkkenet?
2: Vaskekjelleren.
1: Fordi mitt absolutt beste kjøleskap noensinne, jeg savner, altså jeg bodde på Etterstad i en leilighet der, første leiligheten jeg flyttet til, da hadde vi side-by-side kjøleskap med sånn isbitmaskin i fryserdøra.
2: Ja, det veldig tøft.
1: Ja. Elsket det. Men hvis vi ser på den yngre befolkningen da, så fra 15 til 29 år, så har det hele 65% som tygger isbitene, så det kan
2: Det er sant?
1: De unge som selvfølgelig.
2: Ja, men det er de samme folka som får hjernefrys da, når de tar sånn sløsj og sånt. Åh, hjernefrys. Det er de dummeste folka ever, for du vet at du får det.
1: Ja. Vet du hva man skal gjøre når du får det?
2: Nei.
1: Du skal presse tungen opp i ganen.
2: Ja, for da får du varme. Ja, det er jo sikkert lurt da. Men 3 av 10 tygger isbitene. Og skal du kjøpe en present til deg selv og komme i 50-årskrise eller noe sånt nå, isbitmaskin, proff, så slipper du å få sånne som ser ut som det sånn morsmelkerstatning
1: oppi. Jeg synes det søtt at du allerede snakker om min 50-årskrise, fordi jeg har vel strengt alt 40-årskrise
2: først. Ja, det var, unnskyld, det var 40, det var 40. Det var 40
1: år. Jeg 36 år.
2: God morgen, sorry.
3: Men husk på å kaste isbitene når du i syden, da. Du skal ikke spise isbitene i syden, vet du. Men jeg skal jo kaste ut det der, du skal ikke ha det. Blir så gjerne i magen, vet du. Du skal isbitene i syden.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,

0: Lay all your love on me, synger ABBA I det du får flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co her på Radio Norge. Klarer du å gjette hvem som ljuger og hvem som snakker sant?
1: Hvem lyver og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: Hvem av oss bruker Saba støtte ofte? Hvem bruker Saba støtte ofte?
3: Jeg gjør det.
4: Så jeg så lei av å bruke 159 kroner på sånne strømpebukser.
2: Ja.
4: Fordi de blir hullig med en gang. Og så har jeg funnet et australsk merke som heter Saba. Det mote for kvinner og herrer. Ja. Og da har jeg bestilt meg noen sånne på nettet. Og de så bra. Jeg tror ikke jeg kan bruke den samme tynne strømpebuksen.
2: Nei.
4: Altså, sikkert 12 ganger før de ryker da.
2: I all verden.
3: Strømpebukser for herrer, sa du. Hvor hadde du det?
4: På Saba.
2: På Saba, sa du?
3: Sitter de godt etter?
2: Dronningen av Saba. Ja. Nei, dette her et italiensk produkt. Altså, man lager nærmest en sirup av druer. Altså, du tenker på vin, ikke sant? Bare koker ned og holder på, så det blir så søtt og klissete. At det helt fag. Det fungerer som en sirup, og det kan du bruke sauser.
4: Sauser?
2: På is kan du... Saus med to V-er.
4: Ja, jeg hørte det.
2: Saus.
4: Ja.
2: Og det er is og søtningsstoff.
3: Står du og koker det druer i sånn?
2: Nei, jeg kjøper det faktisk ferdig, altså.
3: Nei, dette
2: er Saba.
3: Nei, dette er ikke bra ut. Dette her Saba, det gode, gamle Saba-merket, altså bind, kvinne, altså sånn bind. Saba-bin, Saba-bin. Og det jeg har jo mye gamle biler, og de er jo ikke like tette. De lekker like mye som en gammel kjæring, kan du si. Og så har jeg altså da en sånn kartong med sånn gamle bin som jeg legger...
4: Bygte?
3: Nei, nye.
4: Ja.
3: Men de ser brukte ut etterpå, for den automatolje er litt rød. Så de legger jeg under bilen, absorberer, så jeg slipper, og så det bare å rulle sammen og kaste i søpla.
2: Ja, takk
3: så
2: for
3: det.
2: Så
3: det bruker jeg jo veldig, altså det kan jeg anbefale som alle som har biler.
2: Ja, men det er fint,
3: jeg
2: da vi er ferdig med historien din egentlig. Altså.
4: Vi er ferdig med det.
2: Hvem bruker Saba støtte ofte, tror du da, Knut fra Hakadal?
5: Ja, jeg kan begynne å lure. Nei, det fader ikke lett, altså. Saba, det husker vel kanskje jeg også fra jeg var litt i yngre dager.
2: Mm.
3: Ja.
5: Det kan jo være så mye rart, men jeg tror faktisk jeg går for Geir.
2: Du går for Geir, ja. Du gjør det, altså. Nei da.
3: Er du ikke sant? Det
2: er litt smalt produkt, altså, det må jeg si. Det er ikke så vanlig at man får tak i det, men det er altså nærmest en druesirup som blir veldig, veldig søt, og som man kan bruke da i søtningsmidler når man lager mat.
4: Ja.
2: Litt eksklusivt er det
4: faktisk. I stedet for honning og sånn.
2: Ja, så det kan anbefales. Knut, du får morgenklubbets eksklusive kaffekopp. Du får et fint verktøy sett fra Virt, og så må du ha en fin dag videre med denne korte, fine uken. Ha det godt.
5: Tusen hjertelig. Ha en fin dag, dere også.

0: Gasoline, This Is My Life på Radio Norge, snart med Sandra, Ray Parker Jr. og Joan Osborne.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.

This is not a drive-by, synger han Pat Monahan i Train. Ja, drive-by i betydningen One Night Stand, da. Ifølge Espen Linn og Amund Bjørklund, som har skrevet den sangen. Apropos enkeltstående tilfeller, en av de aller største one-hit wonders fra 90-tallet, som vi var inne på I stad, det må jo være denne. Du verden, den nydelig. Tasmin Archer på Radio Norge nå. Sleeping Satellites.

0: førstehjelpsskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
2: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
3: Apotek. Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Hei, det Right Price Isles.
1: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
5: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
1: Ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
1: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
1: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Endelig fredag.
8: Jeg elsker fredag. Fredag den beste dagen I uka. På fredager frister det med glade musikk.

Deborah Harry i Blondie, som nylig fylte 81 år. One way or another på Radio Norge. Du har pakket feil, sier ekspertene. Eller du har pakket for mye i alle år. Et eksperttips på pakking går ut på å bruke den såkalte 3-1-formelen. Pakk tre overdeler for hver underdel. Eksempel, har du pakket med deg en bukse og et skjørt, så kan du ha til sammen 6 topper. Maks 3 par sko. En av dem bør være joggesko, ha et par til pent. Siste kan være valgfri fritidssko. Sånn, da slipper du panikk, pakka angst og overvekt på flyet. God sommer!

Jon Bon Jovi, New Jerseys store sønn. Ja, snakker om New Jersey, for det jo der det skjer søndag kveld. Det glovarmt der borte nå. Du skal få høre mer om det I nyhetene snart. Norge lovet Ukraina 200 missiler. Hvor mange tror du de har fått? Få med deg mer I nyhetene på Radio Norge straks.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Hva skjer når en låt blir bannlyst og nektet å bli spilt på radio og TV? Jo, den går til topps på hitlistene. Det har skjedd flere ganger, også med denne, som en av 80-tallets mest kontroversielle låter. For hva det egentlig denne låten handler om? Den om kidnapping, overgrep eller drap? Falco selv hevdet at låten var en kritikk av medienes besettelse og fremstilling av flere kriminalsaker, ikke en romantisering av vold. Og for 40 år siden, så var dette Norges mest populære låt. 14 ganger har den vært med på Radio Norges topp 1000. 45. Plass som høyeste for Genie.
2: Genie, kom, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder...

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Og så går jeg kompisen min inn I kirken, og det på kvelden, og stod ikke en I sånn brunkjole og en annen dress eller noe.
2: Nei, det ikke brunkjole.
0: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Og så går jeg kompisen min inn I kirken, og det på kvelden, og stod ikke en I sånn brunkjole og en annen I en dress eller
2: noe. Nei, det ikke brunkjole.
0: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det du driver med, da.
3: Nei, nei, nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
6: Vaiana kommer på kino 10. juli.
7: Havet valgte meg av en grunn.
8: Jeg passer på deg.
7: Nå redder vi verden.
9: Jeg Vaiana!
6: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
10: Hva vi der? Kom og sette her da.
11: Jeg sitter bra her, altså.
10: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
11: Ja, jeg ikke så glad I solen.
10: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
11: Nei.
10: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøn.
11: Ja, ja.
12: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Lufthansa, det store tyske flyselskapet, kutter ut 20 000 avganger i sommersesongen for å spare flybensin.
1: 20 000, det veldig høyt antall, og for folk skal forstå hvor mye det så det altså like mye som alle flyavganger på Oslo Lufthavn i løpet av 2 måneder.
2: Det gjelder oss nå å lære. Han blir jo faktisk I godt humør, selv om nyheten trist. Bare at det litt sånn wop-wop-wop I bakgrunnen der.
3: Har du bestilt flybilletter til sommeren?
2: Jep.
3: Du stressa?
2: Nei.
3: Nei, for du tenker at det går, kommer til å gå?
2: Nei, jeg vil jo aller helst bare til Telemark.
3: Det du som har satt I gang henne. Det du som har ødelagt humustredet.
2: Jeg sitter nede I humustredet der I roboten min og sier nei! Ikke noe alle forbi meg. You shall not pass. Sånn sitter jeg der nede.
3: Ja.
2: Nei.
3: Men 20 000 flyvninger, det ekstremt mange. Og det jo klart at når du må kansellere flyvninger på grunn av flyprisene, og de har begynt å kansellere sånn ut I oktober, da blir jeg stresset, for jeg har nemlig funnet en poet. På Instagram, som jeg har blitt så fan av, som skal ha konsert I Amsterdam I oktober. Nå tør ikke jeg bestille billetter til det. På grunn av dette.
2: En norsk poet?
3: Nei, en britisk.
2: En britisk poet?
3: Ja. Poet, som eller lyriker, eller et eller annet, jeg vet ikke hva.
2: Ha høytlesning av egne dikt I Amsterdam.
3: Nei, for det jo ikke kanskje poet han Hans, han...
2: Det en stand-up-komiker?
3: Nei, han snakker tekstene opp på noe bakgrunnsmusikk.
2: En slam-poet.
3: Det det da? Men det ikke slam, han ikke rapper. Det mer sånn, det går rolig for seg. Ja, det slammer ikke liksom.
2: Det ikke rap.
3: Det ikke rap.
2: Det bare rimer.
3: Ja, det snakker. Nei, det rimer ikke heller.
2: Ah, nei.
3: Ja, det bare haiku, tekster.
2: Da. Ja. Ja. Å, herregud. Nei, men jeg tenker at det helt sikkert noen dette her krise for, hvis man får kansellert en flyvning. Du må lenger ut på landet før Sympa Empa melder seg her, at ikke du får sett en poet I Amsterdam I oktober. Det tenker jeg at verden
3: overlever. Nei, jeg enig I det.
2: Og jeg også... Jeg klarer ikke, altså jeg har veldig lyst til å dra til Hellas I sommeren. Jeg har det altså, det ikke det. Men det ikke det viktigste verden, det ikke en folkerett å dra til syden om sommeren. Så jeg klarer ikke helt å bli sånn, nei, nå får ikke folk dra til syden nå.
3: Ja, men det jeg uenig med deg, for jeg mener at det en folkerett å kunne dra til syden på
2: det
3: sommeren.
2: Det det ikke.
3: Jo, det synes jeg faktisk.
2: Hvorfor det?
3: Fordi at de har fly. Og da kan man jo, altså, man skal jo kunne dra til syden. De må jo kunne ordne opp der nede så vi får noe fuel. De må jo klare det før oktober, eller?
2: Ja, hvis vi finner en løsning på denne krigen, fordi Grete Laila skal til Granca I sommerferien,
3: Det jo perfekt, da fikk du løsning på krigen, og Grete Laila fikk dratt til Granca.
2: Det kan ikke være løsning, det orker jeg ikke å leve med. Jeg orker ikke at tippolde barnebarna mine skal sitte I historietimen på Bjølsen skole og lære sånn, ja, så var det krigen I 2026. Den ble avblåst, den vet du, for luft, han så hadde ikke råd til bensin, og da kommer ikke Grete Laila.
3: Det går ikke, ja.
2: Nei. Vi må ha noe mer enn noe store slag, og det må noe mer testo inn I det enn Grete Laila og syden.
3: Jeg tror ikke det kommer ikke til å ha noe med Grete Laila å gjøre, men det klart det får jo konsekvenser for veldig mange at man ikke får flydd. Det ikke bare folk som skal til syden.
2: Nei, men ikke sant, når Lufthansa nå kansellerer 20 000 flyvninger, og det noe en ting, og så vi jo redde for at det flere som, ikke sant, jeg skal ikke til Hellas med Lufthansa. Men man redd for at sydenflyene blir satt på bakken. Det ikke de flyene som blir satt på bakken. Det jo rutefly mellom Bergen og Stuttgart, liksom.
3: Mm. Ja, det jo
2: Der det sikkert noen som skal noe viktig. Da tenker jeg, ikke sett det flyet på bakken. Det flyet som skal til Granca. Det ingen ombord på flyet til Granca som skal noe viktig.
3: Nei, men grunnen til at de ikke setter ned Granca-flyene, for de fulle, så de går I pluss uansett. Det jo de flyene som ikke blir fullboket, hvor det ikke hvor det kanskje en 10-12 seter ledig, som går I underskudd. Og da må de jo, da må de jo sikre seg, da.
2: Jeg skjønner økonomien I det. Jeg synes bare rent politisk, eller moralsk, eller hva skal jeg si?
3: Det kan ikke Lufthansa stå for.
2: Skal heller sette Granca-flyene på bakken enn de flyene hvor det folk ombord som skal... Hva om det jeg skal til Stuttgart med en lever den skal transplantere, ja, den en donor
3: ja, de sitter ikke I den leveren planlegger ikke at den skal reise 24. September
2: liksom, den skal til Granca du skulle jo ned til Stuttgart du skulle, det Granca sender til Granca
3: jeg skjønner økonomien I det ja. Men rent politisk ikke du bedriftsar, har ikke du klesbutikk? Selv de klærene du har
2: jeg gir bort klærene
3: ja, det det du har begynt med nå
2: ja, det hyggeligere da Men det flere konsekvenser av denne krigen, Kim.
3: Ja, og humustredet. Så vi bare må konsekvens si, vi sier humus.
2: Vi sier humus, det der humusen kommer fra.
3: Ja, kondomene blir nå dyrere.
2: Ja, fordi noe av midlene man bruker I produksjon av kondomer, noe oljebaserte kjemikalier eller noe sånt.
3: Det olje som sikkert brukes eller trengs til produksjon av kondomer.
2: Ja.
3: Det kan jo hende at Iran jo veldig store på lub,
2: det?
3: Ja, og da,
2: og er dette kunnskap du bare har?
3: 70% av lup inneholder tahini, som altså den oljen du bruker i en hummus. Så det henger sammen alt sammen her.
2: Er ikke tahini mat?
3: Jo.
2: Det er mat. Det smaker dritt. Er ikke skikkelig vondt?
3: Nei, det er ikke
2: vondt
3: en
2: saus. Man...
3: Det er faktisk en paste laget av sesamfrø. Med olje. Olje fra hummustredet selvfølgelig, som vi ikke får tak i. Det en Nei. Spøk, det ikke sånn man lager lub. Jeg bare sier at
2: det.
3: Du gjorde det, ja.
2: Men kondomprisene, at det blir dyrere, det ikke kødd.
3: Nei, og
2: det på grunn av krigen.
3: Det på grunn av krigen, og jeg tenkte sånn, hva koster en pakke kondomer? Altså, jeg kan ikke huske sist, eller jeg har aldri gjort det før. Jeg har aldri gått og kjøpt en pakke kondomer. Det Nei. Skal jeg ærlig innrømme å si.
2: Man får dem jo gratis hvis man sender brev til riktig instans. Vi får jo kondomer i postkassa hele tiden.
3: Det jo, det ikke så ofte at det sånn, å fy faen, nå keen på å ligge. Vent litt, jeg skal sende et brev for å få en gratis kondom. Da går du på benseren, så kjøper du noen kondomer. Men en pakke med kondomer, så kjøper mange.
2: Hva koster det?
3: 250 kroner for en pakke med 30, men det de billigste kondomene. Det finns sikkert bedre. Jeg så en sånn 8 pakke.
2: Bedre for hvem?
3: Jeg vet ikke, tynnere kvalitet. Jeg vet da, fader, jeg har jo ikke brukt dette så mye. Men en 8 pakke var sånn 200 kroner. Og nå skal prisene stige med rundt 30%. Så det et stort innhogg i privatøkonomien til folk. Nå, liksom, for det første, strømmen blir dyrere. Det kom en ny sak nå. Det har vært for lite snø på fjellet, bla bla bla bla. Så den blir dyrere. Det ikke lov å sove på hotell, for de streiker.
2: Du kan, det ikke lov å sove på hotell. Ja, okay,
3: du kommer deg hit der.
2: Det ikke noe med krigen i Iran å gjøre.
3: Nei, men jeg bare sier at
2: verden er dritt nå her hjemme.
3: Verden er dritt nå, ja.
2: Får ikke purt, det for dyrt. Får ikke bodd på hotell, så har ikke noe å se purt heller, så det jo,
3: sånn, ikke sant?
2: Og så får ikke dra til syden og gjort noe der. Altså, vi vingeklippet.
3: Vi vingeklippet.
2: Men jeg leste jo en sak her om at vi drikker jo mindre enn før, og vi ligger mindre enn før, så det kan jo hende at dette ikke vil være så vanskelig for den verden vi lever i, da, for nå vil vi jo bare løpe på tredjemølle og spise quinoa.
3: Det så kjedelig.
2: Ja.
3: Ja, altså, den statistikken om at vi drikker mindre, der kan ikke jeg si at jeg representerer, i så fall så er det ingen som drikker, det bare jeg som drar opp snittet nå, innmari.
2: Nå begynner du å ta form som en litt farlig dame ut på Nærsnesen her, sånn at man drikker hele tiden og fôrer småungen med maver.
3: Ja,
2: altså, ikke kjøpt av kassebil du også, det blir jo...
3: jeg har faktisk lyst på det. Ikke kassebil, men sånn der moped med sånn flak foran. Hva heter det? Flakmoped?
2: Ja, det kan du ha. Du klarer å kitte på unger på flakmoped.
3: Jeg klær en grønn flakmoped med sånn greie, med masse reker og dill og en flaske vin. På flakke.
2: Ja, og en mavertu nede i hjørnet der.
3: Men musikken blir jo kanskje kjedelig da. Hva skal vi drive og synge om nå? Nå er vi jo vant til liksom sanger som handler om ligging, drekking, festing.
2: Ja, ja. Welcome to my candy shop. Ja, og så videre. Da kom den. Wow! Ikke når 50 Cent kommer snikende på meg.
3: Har du sett 50 Cent live?

0: kan dra opp av skuespillhatten sin, som faen meg helt utrolig. Jeg tror ikke vi har sett maken noensinne. Jeg altså så blodfan
1: av den mannen.
0: Han spiller overlege.
1: Oh, ja.
0: Og forrige gang jeg så han, så spilte han bordelleier I Moulin Rouge på scenen, liksom. Ja, han står og synger, Cause you can, can, can!
1: Det var helt, ja, veldig gøy. Men har ikke han spilt lege før I Kule Kids gråter ikke, tror du? Tror du?
0: Var han lege der, ja?
1: Jeg tror det.
0: Ja, det husker
1: Eller
0: jeg
1: ikke. Eller kanskje bare
0: han. Ja, uansett. Han selvfølgelig god som alltid, men her det så mange skuespillere aldri har sett før, som altså så fantastiske. Og manuset helt... Jeg henger meg opp I et komma I det manuset, helt fantastisk. Ja. Og så blir man forelsket fra så mange... Han ene fra Pørny, han med de mørke krøllene.
1: Ja, han kjæresten til Pørny, liksom?
0: Nei, ikke han.
1: Ikke han?
0: Nei, høyere, mørkere. Nei, kollegaen.
1: Ja,
0: du husker, men en gang han begynner å prate, så tenker du, åh, den stemmen har jeg vært forelsket I før.
1: Ja. Men hva det handler om?
0: Det handler om hun som I spesialisering.
1: Det hun single? Skal hun date
0: nei,
1: folk?
0: Nei,
1: nei. Nei hun har barn.
0: Vi får med oss litt av det også, men det alltid på en måte vi følger hennes vakt på sykehuset, og litt privat I tillegg. Så blir sendt med liksom, de rundt henne.
1: Og pasienten
0: litt,
1: hennes, dynamikken ja. Mellom
0: de. Hva hun velger skjønner, å gjøre, og når det går dårlig, og når det går bra.
1: Jeg skjønner ikke hva jeg skal få ut av det. Hvis ikke, det ikke noe, det bare hun og pasienter.
0: Ja, og folk har rundt henne. Litt kjærlighet og litt øldrikking og litt drama på privaten og sånn også.
1: Noen ligging?
0: Jeg har ikke sett en livvart klining. Det kommer til å bli ligging.
1: Ja, så hun single?
0: Nei, ikke enda. Hun kommer til å bli det.
1: Hun kommer til å bli det.
0: Ja, ja, det ligger
1: okay, det, da begynner det å bli spennende.
0: Ja, ja, ja,
1: ja, ja, kan jeg se den?
0: Ja, det ternekast 6 fra meg.
1: Seriøst?
0: Ja.
1: Det bra.
2: Det alle snakker om.
1: Vi må snakke litt om
2: Finn.no.
0: Min favoritt plattform.
1: Ja, men hvem det som ikke elsker Finn? Men bare, jeg så dårlig på Finn. Altså, jeg selger aldri noe på Finn, jeg kjøper aldri noe på Finn.
0: Jeg scroller på Finn som om det var
1: ja, jeg bruker
0: nyheter.
1: Det,
0: ja. Hver dag jeg inne på Finn og scroller.
1: Det bare å se på favoritt, liksom. Jeg ser på ting hele tiden og legger det, men jeg gjør aldri noe med det.
0: Hva kommer opp I Finn din nå? Hva det den har plukket opp at du på jakt etter?
1: Akkurat nå så tipper jeg deg spisebord.
0: Ja.
1: Det skal være helt ærlig. Kanskje ikke... Du kan ta saken så lenge, da, mens
0: ja,
1: jeg sjekker.
0: Jeg får mye duker om dagen, altså. Det mye duker.
1: Seriøst?
0: For mye duker, ja. Og en del lamper.
1: Duker?
0: Duker.
1: Nå var det bord, ja. Bord og nattbord og ting og ting.
0: Ja. Begynte Finn.no med å selge bolig, eller begynte det med småplukk?
1: Husker du?
0: Back in the days?
1: Jeg husker ikke. Jeg tror det var Torge.
0: Ja, Torge startet, ja.
1: Ja, for er det ikke det gamle rubrikk.no?
0: Jo, kanskje.
1: Jeg tror det. Rubrikk ja. Også var sånn annonsegreier.
0: Men i gamle dager var det jo reelt. Jeg visste at det jeg ser på det bildet her, det det jeg får.
1: Mm.
0: Etter hvert har folk begynt liksom å retusjere litt selv, og nå har det kommet en nyhetssak om at KI brukes massivt, både I boligannonsene, legge på grønn plen og morgen sol og alt det som folk drømmer om, som ikke der. Og I tillegg da, når man skal selge brukte møbler, så det jo rett opp den skuffen som skjev, og det hakk I bordplata og sånn på spisebordet du leter etter. Det ikke der på bildene, men det der I virkeligheten.
1: Ja, det litt skummelt, men det også litt genialt. Jeg tenker sånn, jeg har hatt en gammel sofa jeg har hatt lyst til å selge, den jeg får den ikke til å se fin ut på bildene.
0: Nei.
1: Så jeg kunne AI-generert det, lagt den ut.
0: Mm.
1: Folk tenker sånn, wow, fin sofa, bare 1200 kroner liksom. Da kommer du igjen. Og det der møte der,
0: ja.
1: Når den personen oppdager at oi, dette jo ikke den sofaen du hadde på bildet, det ikke alle som tør å si fra.
0: Men for glemmer man det litt, man legger ut et sånn forfinet bilde av den sofaen, at du skal jo, det skal komme folk hjem til å faktisk se sofaen I virkeligheten.
1: Mm.
0: Eller jeg tipper at det de samme folka, det Tinder-generasjonen,
1: ja.
0: Så jeg tror jeg har bare glemt at ting også skal skje I virkeligheten.
1: Ja, ja.
0: Så men du kan ikke legge ut sånn at du et fantastisk menneske, og du så deilig at det spruter ut av øya på deg.
1: 1,93 høy.
0: Ja.
1: Ses på kaffebrenneriet. Var ikke du en
0: Ja, men, og det de folka som nå, de har møtt hverandre på falske premisser. De har til og med kanskje hatt en KI-generert robot som har sjekket opp en annen KI-generert, og så har de møtt hverandre og tenkt sånn, ja, ok, jeg blir kanskje ikke bedre enn dette I virkeligheten. Gått ut, kjøpt seg hus med morgensol og grønt gress på Finn. Ikke morgensol, ikke gress der engang. Og så skal jeg fylle den med møbler uten feiler, for jeg har brukt markedet på Finn. Bare støgge møbler. Så lever de I en sånn verden, tenker sånn, dette kunne vært fint på Instagram.
1: Det kunne vært fint på AI.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Men da legger de bare ut bilder av seg selv som par AI-generert, så de ser fantastisk ut, legger ut den samme sofaen og den samme boligen. Med, altså, da begynner jo ting å bli greit, da.
0: Tenk så skuffet det blir noen få unger, da. Kommer en helt ekte unge rett ut av hølet, og tenker sånn, hva faen? bara sett sån AI-genererade bilder av små bebisar som är inne I en sån solsikke med små kattungar runt så ligger och gliser från öra till öra
1: och så kommer det sån här skrukket sånn, rosa stygg baby.
0: Ja, med sån bek på nabbarna så grann var.
1: Och skurv. Ja. Husker du skurv? Jo.
0: Och ringer jo rätt till ansvarig för fix färdig på Finn och säger sån detta här måste sändas tillbaka. Men jag syns att jag tänker på att du syns att du stoppar dig själv från att sälja soffan din för du gruar dig till det människomöte när de kommer och säger sån är detta soffan?
1: Jag har faktiskt tagit bilder av den så jag tör inte att lägga den ut för det är ingen som vill ha den. Du vet det är någonting som är svårt att ta fina bilder av som
0: är soffa för exempel.
1: Ja, soffa är vanskelig.
0: Men då om du lägger ut ett bild av hur den soffan såg ut alltså från katalogen liksom från möbelhuset. Nej, det är lite svårt och så måste du också lägga till ett bild av din men för det jag skönner att man vill lägga ut ett bild av potentialet. Det är därför man gräsplän skönner från sån Se så fin hagen kan bli. Mm. Men det kan man upplysa.
1: Nej, men du kan också
0: säga så se så fin den soffan här egentligen är, visst den inte nå puter och plädd.
1: Du kan inte göra det. Se så fint att det köket där, visst du pussar upp. Alltså det är ju inspiration. Jag sa ju att det var öppen kökenlösning med kökenöj och marmor.
0: Men det kan bli det.
1: Kan bli det.
0: Men det är inte så dum idé till, hvis vi drar det tillbaka till Tinder att man kan lägga ut en sån Se så dårlig jag kan bli.
1: Jag kunde blitt det.
0: Med riktig näring och uppföljning från dig min partner så för fan jag kan bli bra. Jag lovar. Den uka här är det ju premiär på ny Michael Jackson film. Vi kan höra lite på trailern.
3: Ready whenever you are Michael.
4: Do you know what I'm after?
5: You want to be the biggest star in the world.
6: We need to capitalize on Michael's success. Because the Jackson family is the brand. That's our Coca-Cola. And we need to start selling. So,
7: I'm planning an international tour. This is just the beginning.
0: Alltså, ska du se den? Ja, jag vet inte varför men av en eller annan grund så har inte den så fallit helt pladask in I dokumentarer om om band och musiker och sånt. Älskar det. Ja, Beastie Boys dokumentar har fortsatt min favorit.
1: Ja, men nu har det väldigt många såna filmer. Det är ett namn jag husker vad det heter. När det är filmer där de genskapar livet till en eller annan artist som har varit massa nu.
0: Ja.
1: Det kom en bølge över oss.
0: Ja.
1: Michael Jackson. Det hade varit gøy att liksom fått se hela historien. Jag tror inte jag gidder att gå på kino.
0: Hæ?
1: Og se den.
0: Hvorfor ikke?
1: Nei, jeg føler det litt sånn søndagsfilm sånn I sofaen.
0: Ja, ah, det tenkte jeg også og, før jeg gikk og så Whitney Houston-dokumentaren på kino. Jeg så glad for at jeg så den på kino.
1: Ja, mener du det?
0: Fordi det jo Men grandios, her... det masse musikk, det dans. Altså, det Michael Jackson, det jo det nærmeste man kommer en slags jordisk gud innen musikk. Blir ikke større kjennende sine.
1: Husker du hvor du var da han døde? For det føler jeg alle kan svare på.
0: Nei.
1: Du husker ikke?
0: Nei.
1: Jeg var I Skippegata.
0: Okej.
1: Okay. Jag gjorde faktisk,
0: var på jobb eller
1: på väg till en restaurang. Och så det är sant. Och så hade han dött. Ja. Och så jag tror alla bara var sån må du ge dig var nästan så jag började gråta. Jag hade aldrig varit sån super Michael Jackson fan, men det var så sjukt och så skulle han ju ha konsert. Han skulle på den touren sin som jag egentligen skulle på I London.
0: Ja.
1: Och så var det liksom bara över då en poke som var över.
0: Husk så kul det var för Kim när du skulle på till London på Michael Jackson konsert och då vurderade du Amsterdam för att se en poet.
1: Fy fan vad skedde med det? Det är vuxenpoäng. Sant det är jättebra.
0: Och noll poäng
1: jag trenger detta här säger jag.
0: Nej.
1: Men visste du att jag har känner inte känner på något för tema så nörd. Jag har varit hemma hos brodern till Michael Jackson.
0: Okej, vem är han då?
1: Jermaine.
0: Oh.
1: Ja, för exmannen min.
0: Mm.
1: Sin mamma
0: ja.
1: Bor I LA. Hon är spåkone. Från Iran.
0: Ja.
1: Spåkone. Hon är spåkone. Är
0: hon från Humustred eller?
1: Ja, 100%. Bara Humus. Är spåkone till kona till Jermaine Jackson.
0: Oj.
1: Och då blev det så grejt vi ja men jag måste spå henne hemma. Kan vi inte bara dra hem dit? Alltså jag koste mig I 2 dagar hemma hos Jermaine Jackson, passat på bicha deras Phoebe, sömte
0: I Hur lång tid tar det att spå en fyra?
1: Nej, en dame. Greia var at Jermaine Jackson veganer, ikke sant? Og han kunne ingenting om mat, så jeg måtte jo lære. Jeg drev og lagde mat på kjøkkenet. Jeg koste meg altså så mye 2 dager, og det som gøy at hjemme hos Jermaine Jackson så har de et eget Michael Jackson-rom, som bare alle ting de har fordelt på søskene.
0: Ja.
1: Men priser han og hun sånn, så jeg gikk rundt inn og var sånn, hello, thank you very much. Med Michaels priser. Det var veldig gøy, det ikke det? Men det kuleste som skjedde...
0: Jeg håper broren min har av meg, at han har eget sånn lite rom hjemme. Med,
1: han har et lite skap. Men så sitter jeg I sofaen og så sånn, ringer det på døra og hvem kommer? Mora og Janet skulle bare innom og hente henne I gangen så jeg satt der I gangen sånn hello. Og de bare, hi. Og så gikk de videre.
0: Har du møtt Janet Jackson?
1: Nei, jeg har ikke møtt, jeg har hilst på i gangen.
0: Hun skulle,
1: bare, hun skulle bare hente noe i hålen, for det ikke ganger i USA, vet du, det jævlig svære hus.
0: Den største kjendisen i Jackson-familien etter Michael, og så kommer LaToya på tredje.
1: Ja, jeg er enig.
0: Jermaine er langt ned, altså.
1: Jermaine er langt ned,
0: ja. Han er langt ned,
1: ja. Han er snål, ass.
0: Ja, ja, man hadde stort hus.
1: Stort hus?
0: Ja, hadde Vida Villa, liksom.
1: Ja.
0: Ja, skjønner.
1: Ja, ja.
0: Å, for faen. Nei, jeg vet ikke om jeg kan si at jeg har vært sånn enorm Michael Jackson-fan, men jeg husker jeg ble ikke så lei meg når han døde. Jeg husker følelsen, for jeg tenker sånn, det, nå har jeg et veldig pragmatisk forhold til døden. Ja.
1: Tenkte
0: si
1: du
0: først.
1: Sånn at han var pedo?
0: Nei. Nei, selv om alle pedoer fortjener å dø tidlig.
1: Ja, det mener jeg. Ja,
0: offentlig død i skam, mens folk ser på. Ja. Men akkurat Michael Jackson hadde jeg jo litt sånn... Men fikk vel aldri helt bevist at han var pedoer?
1: Nei, vi vet ingenting om det.
0: Jeg velger å tenke at han ikke var det. Og i så fall var det fordi han selv syntes han var et barn, og at han lå med jevnaldrende.
1: jeg tror det. Hvis han først var det, da er man det jo fremdeles. Det ikke sånn at...
0: Nei, nei.
1: Jeg ikke pedo. Jeg anser meg selv for å være 10 år, og da er det ikke... 10-åringer ligger ikke sammen.
0: Nei, men han var ikke en sånn slem overgriper-pedo. Eller kanskje han var det, det vet jeg ikke. Jeg skal ikke bi meg ut på den debatten. Han var sikker. La oss si han var det. Jeg tror heller jeg faktisk vil ha Michael Jackson-familien på nakken, fordi jeg outa han som pedo. Enn å ha offre for pedofili på noen, fordi jeg ikke anerkjenner at han er pedofil. Så vi sier at han var pedo.
1: Ja,
0: 100% pedo. Ja. Faen, en grisegutt. Men jeg ble lettet når han døde, for jeg tenkte sånn, det må være deilig for han.
1: Åja, mener du det?
0: Ja, for noen ganger, nå får jeg en ny gjeng på nakken. Jeg lurer på om jeg, det flyter til Hellas, det må gå. Det må gå, det. Noen ganger, for enkelte, tenker jeg at det må være litt deilig å få lov å dø.
1: Ja,
0: hvis jeg hadde vært Michael Jackson, så hadde jeg tenkt sånn, nå, jeg takker for meg. Det har vært kjempegøy, takk for følge. Jeg går av her.
1: Ja, så du ble lettet på hans vegne,
0: rett og slett. Ja, jeg tenkte at det må ha vært deilig for han.
1: Da tikket empan og sympan inn.
0: Ja.
1: Ja. Michael Jackson, det var bra.
0: Men deilig for han, deilig for verden. Ja. Han døde som en slags stjerne, selv om han var æsj, grisete, slem pedoman. Og han var sliten, han hadde ikke noe å leve for han. Det var ikke noe vits for Michael Jackson å bli 1000 år.
1: Nei.
0: Hva skulle han oppnå herfra ut? Han var ikke lykkelig, han var ikke glad, det var ikke noe...
1: Du høres som om du kjenner han bedre enn jeg gjorde i hvert fall.
0: Ja, jeg er helt sikker på at han døde med et smil om munnen.
1: Ja, produsenten som jeg har på jobben, han var og så den på premieren, filmen også, Michael. Ja. Og det visste ikke jeg, men dette er kjempegøy. På Ringen Kino, som er en kino i Oslo.
0: Er det der de har vinservering?
1: Det kan godt være.
0: Det var i så fall du visste, så var nok ikke den.
1: Ja, men jeg har jo ikke vært der.
0: Nei, greit.
1: Men det var faen med vinservering på Askekino, tror du jeg koste meg? Jeg sa sånn, haha, kom jeg og drukte et glass vin, for jeg har vært på mathallen først. Og så sa han sånn, det er bare i andre etasje, jeg kan hente et glass vin til deg, så kan du ha min. Jeg hadde med meg vin inn og så på den ene filmen. Jeg husker ikke hva den
0: heter. Du skulle ikke filme selvfølgelig. Nei, jeg lå i narkorus på første rad der.
1: Men på Ringen Kino så er det en dame som jobber der. Ja. Og hun damen kommer inn før filmen. Hver gang. Hvis hun er på jobb. Og så synger hun. Så synger hun at folk må skru av telefonene og alt sånt. Jo, dette elsker jeg. Og dette er en greie. Og så var han på Ringen Kino for å være på premieren på Michael.
0: Nå må du skru av mobilen. Er du sånn?
1: Ja.
0: Å fy faen.
1: Men kanskje, jeg vet ikke om det er sånn hun synger det. Men så var hun på jobb, så Espen hadde gledet seg veldig til å se denne filmen, ikke sant? For det er sånn, nå kommer hun og synger, nå gleder vi oss sånn. Men da kom det en annen kollega henne, en fyr, som hadde kledd seg ut som Michael Jackson. Og moonwalket inn og tok og fortalte om at de skulle skru av telefonen og glede deg til filmen og sånn. Håper dere liker filmen om meg. Og... Er ikke dere gøy? At de driver og kødder så mye på Ringen Kino i Oslo? Jeg synes det er tips til dere som jobber på kino rundt omkring i landet. Gjør litt ut av det, liksom.
0: Ja.
1: Det likte ikke du.
0: Nei.
1: Her er jeg så entusiastisk. Og du bare, nei.
0: Husk at det viktigste for meg er å være uenig til hver tid.
1: Du hadde elsket deg.
0: Det er det eneste som
1: gir meg glede. Jeg har bare vært på kino med deg en gang. Ja.
0: Det kan vi ikke snakke om. Gå inn i dyp psykose. Men det jeg synes er litt fint å se er at, det er litt skummelt også, da. Men kidsa har jo kjempelyst til å gå og se en dokumentar om Michael Jackson.
1: Er det noen TikTok-greier da?
0: Selvfølgelig. De tror at det er deres musikk og så videre.
1: Ja, det er så irriterende. For noen dager siden sitter vi ute, har skrudd på soundboxen, jeg har noe spot for her, så kommer Usher. Så sier Stella, riktig, akkurat den. Så Stella bare, hører du på TikTok-musikk, mamma? På TikTok-musikk? Dette er Usher.
0: Gå ned i buret ditt og spis med Aur.
1: Jeg var på skumparty på Vestklubben i Bogstadveien som 15-åring.
0: Drakk Smirnoff Ice og hørte på Usher.
1: Ja, vi drakk Smirnoff Ice før vi kom inn, fordi det var ikke lov å drikke Smirnoff Ice der, for det var en ungdomsklubb.
0: Ja, ja, ja. det, de tingene der ordner man.
1: Ja.
0: Ja, men de tror jo det. Jeg, først, jeg ble så glad for at barn I dag får med seg gammel musikk, takket være TikTok. De vet om Beatles og Elvis, ikke sant? De får masse historieundervisning via TikTok uten at de vet det. Men for, samtidig så gjør de ikke det. De tror det sin musikk.
1: Ja, da blir det, da surner du.
0: Ja,
1: det, ja, men jeg enig. Det, ja. Gjerne hør på musikk. Den, anerkjenn den, lik den, men ja. Ikke tro at du fant den på TikTok.
0: Ikke, ikke fortell meg om Michael Jackson.
1: No, no, no, no.
0: Avslutningsvis, favoritt Michael Jackson-låt?
1: You Rock My World, tror jeg.
0: Unnskyld, det Jermaine Jackson som synger den, eller
1: hva? Nei, det
0: fy faen, oi! Så har du
1: You Rock My, hva for noe, sa du?
0: World!
1: You rock my world, you know you did. Ikke si at du thriller da.
0: Det gammel, Michael, eller ny, eller hva det?
1: Det ikke noe nytt. Han der
0: for lenge siden. Er det fra Bad, eller det fra History,
1: ikke,
0: liksom?
1: Ja, nei, jeg vet ikke, jeg tror det fra Bad. Ja, det aner jeg ikke hvilket album det på.
0: Aldri hørt før.
1: Hva det du liker da?
0: Jeg liker, jeg tror kanskje Dirty Diana på første.
1: Nei.
0: Og så jeg veldig glad. Keep it in the closet.
1: Nei. Nei, men da, jeg tror det fra Bad. Alle, den der, alle de sangene du nevner da.
0: Nei, Keep it in the closet er ny, ny, ny. Det fra siste.
1: Det rett før, ny, ny, ny, ny.
0: Rett før han ble fra, pedo, narkoman og døde.
1: Den kommer rett fra TikTok da.
0: La oss snakke litt om Matt Rife, Kim.
1: Ja, hvem Matt Rife?
0: Ikke sant. Det jo I hvert fall 19,000 bare her I Norge som vet hvem Matt Rife pluss en til, og det meg. Jeg var ikke på Unity Arena når han var her nå og hadde show. Han komiker. Utgangspunktet, ikke en veldig sånn kjent eller en komiker som gikk for å være veldig flink. Helt han hadde et show på en eller annen liten klubb borte I statene, hvor han begynte å snakke med publikum. Og det Matt Rife gjør, som litt forfriskende nå I Krenkorama-tiden, at han ikke redd for å bruke liksom, tulle med lytene til folk som I salen, tulle med alle fordommer, tulle med hudfarge, tulle med religion, tulle med alt som ingen andre tør å tulle med for tiden, og gjør det med, har gjort det såpass bra at publikum nå oppsøker Matt Rife for at han skal tulle med det. Så nå det jo, det ikke en amerikaner I rullestol som ikke vil på showet til Matt Rife, for han vil bli tullet med, liksom. Ja, ja. Og han har gått viralt på sosiale medier. Det var en periode jeg ikke kunne gå inn på Facebook eller Instagram uten at Matt Rife dukket opp I feeden min. Vi kan jo høre et lite eksempel.
3: My boy in a wheelchair over here? What's up, man? Who are you here with? You here with your cousin? What up, cousin, what's your name? Jake, good to meet you, dog. Jake and
8: Logan.
3: Logan sounded like it. Shut up, everybody! Shut up already! I can already tell how y'all gonna feel about this, and I'm not gonna stand for it. Neither will he.
0: Jeg tror med at Logan hverken klarer å uttale sitt eget navn eller at han har muligheten til å reise seg.
1: Ja, jeg har jo fått med meg han på Instagram. For meg har det vært en sånn fyr som har dukt opp I en reel og så har jeg scrollet videre så kommer det en ny som det litt gøy. Men han har 20 millioner følgere på TikTok. Altså det helt sinnssykt. Altså man har jo blået de siste tre årene. Han var jo ikke noe stor før det, eller?
0: Nei, han var ingen. Han sier ingen. Selv. Jeg var ikke en komiker som jeg boket til noe som helst. Og så var det noe som begynte å gå viralt I forhold til sånne her type ting hvor han snakker med publikum. Og så har han blitt huge, har eget, at du kan se ham på Netflix og så var han nå I Norge og fylte altså da Unity Arena 19,000 publikummere og som jeg allerede da, jeg, man skulle tro at jeg gikk dit Nei. Fordi jeg var litt litt rann fan I utgangspunktet jeg må si at jeg
1: for du ikke var der
0: vet du
1: ja.
0: Han fikk meg til å gå ut på stand-up-scenen igjen for jeg tenkte sånn hvis dette en mulighet så vil jeg ta den så jeg har jo nå siste året nå vært konferansier på en del stand-up-klubber hvor jeg kommer uten tekst og jeg tenker sånn jeg skal gjøre som Matt jeg skal bare snakke med publikum jeg skal ikke være redd for å si akkurat hva jeg tenker
1: Er det sant?
0: Jeg har gitt et år altså, nå hopper jeg igjen så skal jeg La oss bare være helt enig jeg ikke Matt Rife, ferdig
1: Jo, det Nei. Du er en
0: Nei, Norge ikke klar for kvinnelig Matt Rife Jeg kunne ikke sagt at jeg hadde blitt drept
1: Ja, det hadde du
0: 100% Jeg orker ikke å bli drept Jeg vil dø
1: Matt Rife, men du kan ikke være det
0: Nei,
1: men du det egentlig
0: Takk Men han har ingenting på stor arena å gjøre For hvordan skal han klare å snakke med noen I publikum Og hvordan skal de andre I publikum se Altså, dette en fyr som skal være på en intim, en litt mindre scene hvor alle publikum får med seg alle publikum.
1: Ja,
0: det jo hele maten på kjøttet på beina hans.
1: Jeg vet det, men
0: har ikke noe på en arena å gjøre?
1: Jeg synes ingen komikere burde stå på en så stor scene. Det passer seg ikke I det hele tatt.
0: Jeg skal sende Stein Torleif Bjella I Oslo Spektrum. Hva faen? Skal jo ikke det?
1: Nei, det helt tullete. Men det bare humor eller sånn stand-up skal ikke være I en stor sal med 19.000 tilskuere. Det funker ikke liksom.
0: Nei.
1: Punktum.
0: Punktum. Det funker ikke. Og det NRKs anmelder Espen Borge helt enig I. Han har vært og sett på det, han synes ikke showet var noe særlig bra. Og så han kanskje vært litt sånn lemfeldig ved å si noe om at han ikke visste hvem Matt Rife var og sånne ting. Som han, jeg tenker, som anmelder, hvis ikke du vet og du skal anmelde, så setter du deg inn I det før du drar og anmelder, ikke sant?
1: Ja, for han hadde ikke gjort det I forkant.
0: Nei, sikkert gjort noe da, men han I hvert fall skrev at sånn, jeg vet ikke hvem dette og hva, ikke sant? Så han vært litt sånn, helt tydelig, ikke fan eller, ja. Og det med som anmelder, så trenger ikke å være fan I utgangspunktet. Og dette har han jo da skrevet om, og Matt Rife har fått med seg dette.
1: Ja, for han fikk terningkast 1.
0: Terningkast 1, dritt. Han kalte det for dritt, sikkert. Totalt ribbet for rytme, struktur, timing og lidenskap, skriver han. Og det tipper jeg Espen Borge har helt rett I.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Ja. Og så har han også sagt at han undrer seg over at en mann ingen jeg har snakket med har hørt om at han skulle fylle hele Norges største innendørsarena, ikke sant? Og så har Rife fått med seg dette, Matt Rife, og har kommentert, lagt ut bilder av Espen Borge. Vanlig ung fyr, hadde han som elev på Vesterhals når han underviste der. Jævlig kul fyr forresten. Hei Espen, digger deg. Ja, denne fyren kan virkelig humor, og så med en latter-emoji har han skrevet. Så han har hengt ut da Espen Borge, liten rødhåra nordmenn, for alle sine 100 milliarder fans der ute.
1: For derfor likte han for å være rødhåra, ikke sant?
0: Ja, blant annet. Ja. Ja. Og at han heter Espen. Glad I navnet. og så har han også skrevet videre da, en venneløs drittsekk. Og så går han lenger enn det, så dette også I noen innlegg, der han blant annet sier at Espen Borge pedofil, for han mener at han ser pedofil ut.
1: Nei, fy fader.
0: Og det Espen Borge, og da alle fansene til Matt Rife nå, tror at Espen, nordmannen Espen Borge,
1: pedofil. Pedo. Fordi du har 20 millioner følgere på TikTok.
0: Ja. Så det nå, de har nå bestemt seg for at han pedo.
1: Men det altså så utrolig tragisk. Mm. Man liker jo ikke Matt Rife lenger nå.
0: Nei. Jeg skal scrolle altså så hardt videre når jeg får opp noe, og det kommer han aldri til å få med seg, så det jo bare det jo dårligste hem, det som har ringt på stikket. Ja. Men jeg har alltid tenkt om Matt Rife at han morsom, han nok antageligvis ikke så snill. Og når han gjør dette nå mot SN, han en anmelder som ikke likte showet hans. Du har 100 milliarder fans der ute tjener sikkert penger som gress.
1: Ja, det var 19.000 som kom og så det da.
0: Ikke gå videre, ikke henge ut han som ped. Nå blir jo livet til Espen Borge blir jo fryktelig vanskelig. Han har fått masse henvendelser fra folk som tror at han pedo.
1: Ja, men ikke fra Norge, håper jeg.
0: Nei,
1: det noen idioter I USA liksom, som har sendt han noen meldinger. Det der blåser over Espen, det går bra.
0: Ja, men det ikke gøy for Espen å få meldinger I
1: inbox? Men det kan være bra for Espen. Ja, men da blir han en kjent anmelding. Så kan han reise rundt, og så kan han liksom gir ternekast 1 rundt omkring hvis han mener at de fortjener det.
0: Se hvordan gikk Michael Jackson når han ble kjent pedo? Overdose. Og det blir ikke noen filmer om Espen Borge. Nevøen til Espen Borge øver I 2 år for å kunne bevege seg som Espen Borge. Og folk kler seg ut I kinosalen før forestillingen begynner og sånn.
1: Jeg gleder meg. Altså, jeg tror ikke jeg gidder å dra på kino og se Michael-filmen, men jeg kommer til å dra på kino og se Espen Borge-filmen. Da tar jeg på premieren.
0: Ba-da-ba-dam. Det var det vi rakk, Kim.
1: Det var det vi rakk. Vi rakk ikke å snakke om
0: Ingen Kims, ingen kos. Sorry, jeg skal begynne å synge det litt sånn innimellom.
1: Ikke si sorry for det. Jeg elsker den sangen. Jeg.
0: Gjør du det?
1: Det favorittlåta mi. Ja. Det en dame som heter Kristin Andresen, som milliardærfrue. Hun har klonet hesten sin.
0: Ja.
1: Hun så utrolig glad I hesten Donkey Boy, og nå kloningen født, og den skal hete Donkey Double.
0: Det litt hersketeknikk å kalle en hest for Donkey Boy, eller? Det ikke en hoppå, sånn en jentehest som blir kalt for gutteesel. Det jo ondskapsfullt.
1: Kan være. Men I hvert fall at den født og fått I seg morsmelk, og jeg vet ikke hvordan det funker på sånn kloning, jeg.
0: Du jeg trodde jo først klone på utsiden, så må du putte det inn som blir som en surrogatmor.
1: Ja, så du kloner. Åja, oh, det egg og de greiene der.
0: Ja.
1: Spuk inn.
0: Du tar samme egg, samme sæd.
1: Ja.
0: Og så rører du sammen med litt bakepulver og to
1: natron.
0: Egg.
1: Ikke glem natron, det dritviktig.
0: Og så må du putte det inn I mikroen eller en hest da.
1: Ja, da får vi gratulere da med vellykket klon.
0: Tenk så gøy å klone hvis du kloner deg selv, at jeg føder meg, så at det blir ut av deg selv opplevelse.
1: Det gøyere at jeg føder deg, ja. Jeg har tatt vare på deg.
0: Kan noen sponse det? Vær så snill.
1: Ja.
0: Jeg tror heller jeg skal føde deg.
1: Jeg enig, for at jeg synes det veldig kjedelig å være gravid.
0: Jeg tipper verden har bedre av at det to av deg enn to av meg, og så tipper jeg at jeg bare flinkere enn deg til å føde.
1: Ja, vi kan...
0: Hæ?
1: Mm. Så da du flinkere enn meg til å føde?
0: Mm. For jeg gjør det ikke selv. Jeg tar kassen litt hver gang.
1: Ja, da du kanskje flinkere.
0: Da det folk som kan
1: jeg
0: det.
1: Jeg trenger ikke kassen litt. Jeg føder sånn... 30 min ut.
0: Rett I veggen?
1: Rett I veggen. Null stress. Altså, jeg kødder ikke. Jeg så god på å føde at det en skam at jeg ikke gidder å føde igjen. Fordi det hadde jeg, altså, jeg så god på å føde. Ja,
0: men kan ikke du føde deg da, så får du ut av deg selv opplevelsen.
1: Ja, det kan jeg gjøre. Ja. Vi fikk heller ikke snakket om at det har blitt gjort bjørneherverk I USA.
0: Det elsker jeg.
1: Ja, det noen biler som har blitt ramponert på overvåkningsvideoene.
0: Dyre biler, Lamborghini-shit,
1: liksom. Kjempedyrt, så ser man på overvåkningskamera at fy fader, det bjørner som driver og hopper inn I bilen der og river I stykker setene med klørene sine og sånn, og så ser man nærmere på den filmen, så ser man dette jo bare et menneske som har kledd seg som en bjørn. Så etter å ha lett etter da, disse menneskene, så finner de til slutt en leilighet som tenker sånn, her kan det være. Der ligger bjørnekostyme I gangen med de der knivene som har blitt brukt, så forsikringssvindlet.
0: Men jeg synes de fortjener pengene for det, forsikringssvindlet jo kjempevanlig, ikke sant? Da kjører du Volvoen din ut I Mjøsa, og så, ja, det den vanligste. Men at hun tar det steg videre, bare sånn, men vent litt, hvis jeg kler meg ut som bjørn og ramponerer min egen bil, det faen meg vansikkert.
1: Men det gir jo ingen mening at de ramponerer sin egen bil. Jeg tror dette her leiebjørner.
0: Ja.
1: Det må jo være det, for jeg tror ikke noen av de I den leiligheten med det bjørnekostymet eier en Lamborghini, for de har jo ødelagt flere, de har jo herpa flere dyre biler.
0: Men hver tjenesteveien, da det på mitt anbud, eller? Søker, søker personell til å kle seg ut I bjørnekostymet og ramponere biler.
1: Det kan være. Men de fikk fengselsstraff, men de skal Bra. Kun zone I helgene, ja, ja. Så jo trygt. Man kler seg ikke ut som bjørn på en hverdag. Man venter jo til helgen, ja.
0: Det et alternativ, at man kan gjøre noe ulovlig, og så zoner man bare I helgene?
1: Ja, I hvert fall for dem.
0: Fy faen, skal bli kriminell.
1: Ja, for du liker
0: så digg da,
1: å bare være I fengsel.
0: Hver helg bare sånn, ha da familien! Legg meg på cella, jeg ses på mandag.
1: For det helgen som verst hjemme. Og siste ting, Love Island, Norge, ja. Kommer tilbake.
0: Ja.
1: Alexandra Joner forsvant jo med Love Island, da det TV3 eller en av de der.
0: Ikke har ikke det vært både på TV3 og TV2? Ja. Har ikke det vært all over the fjord?
1: Jeg vet ikke, men de sluttet I hvert fall med det.
0: Ja.
1: Morten Hegseth var programleder før det. Nå har VGTV kjøpt rettighetene til Love Island og skal lage en ny norsk versjon med Morten Hegseth igjen som programleder. Jeg liker
0: Sikkerne det. Sluttet.
1: Jeg liker det.
0: Ja. Jeg liker ikke norsk Love Island, jeg da.
1: Nei, det dritsett.
0: Det blir for tett på.
1: Ja, jeg enig.
0: Jeg liker at jeg fra et annet land.
1: Ja.
0: Ja. Var det det vi rakk?
1: Det var det vi rakk.
0: Kan vi innimellom, dette jobben vår, Kim.
1: Ja.
0: Prøve å snakke oss litt gjennom hva vi skal og hvor vi skal. Legge en plan, ha liksom, vi gjør det litt ordentlig. Vi får lønn, faktisk.
1: Jeg føler at vi legger en plan for dette neste gang, så vi ja. Ser om vi husker den.
0: Ja.
1: Det ikke alltid man gjør det heller. Men det vi kan...
0: pleier å si ha det på slutten, hvertfall.
1: Vi kan si ha det, men jeg vil også si en ting. Ja. På mandag så kommer episoden det du snakker om. Mm. Vi trenger tips, så hvis det noe du snakker om som du vil at vi skal snakke om,
0: ja.
1: Så går du inn og finner oss på Instagrams og sender en DM.
0: Ja, og så kommer episode med Vidar Villa på onsdag. Faen for en charmerende typ.
1: Han skjønn.
0: Altså, det mulig å bli så bli?
1: Er han bli?
0: Ja, fryktelig bli. Det ser ut som jeg sa det etter at vi hadde snakket om, så det sånn, du har et fjes som man blir veldig fascinert av, fordi det ser ut som du skal til å begynne å le hele tiden, så man blir altså, så godt humør av å være sammen med Vidar Villa, for det ser ut som man på vei ut I en latter hele tiden.
1: Ja, men det høres som det et god vibe I denne episoden der.
0: Ja, ja, ja.
1: Det bare å glede seg til den nå.
2: Det alle snakker om, alle snakker om. Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
9: Vaiana kommer på kino 10. juli.
10: Havet valgte meg av en grunn.
11: Jeg passer på deg.
10: Nå redder vi verden.
12: Jeg Vaiana!
9: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
13: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.